0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Prvi formalni sastanak komisija Crne Gore i Hrvatske povodom statusa školskog broda Jadran održat će se danas u Zagrebu. U Skupštini je zakazana prva sjednica jesenjeg zasjedanja na čijem dnevnom redu su i ustavne promjene. Diskusija u parlamentu o povjerenju predsjedniku Skupštine je demokratski čin koji treba da se desi, smatra predsjednik Jakov Milatović. 35 osoba poginulo u bombardovanju ukrajinskog grada Kramatorska. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao stanovnicima da privremeno napuste prijestolnicu zbog pojačanih ruskih udara. U Crnoj Gori danas na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih vremenskih nepogoda sa jakom kišom, gradom i vjetrom. Temperatura do 23 stepena. O najavljenom opširnije, prvi formalni sastanak Komisija Crne Gore i Hrvatske povodom statusa školskog broda Jadran i druge vojne imovine održat će se danas u Zagrebu. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da u Zagreb putuje u dobroj vjeri. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nedavno je izjavio da nije sporan samo brod Jadrane, već i druga imovina vrijedna, kako navodi, skoro 3 milijarde dolara. Slušamo Milana Marojevića.
1: Predstavnici Crne Gore u Zagreb idu u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuju argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči pregovora o statusu školskog broda Jadran. On je poručio da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente.
2: Mi imamo značajne dokumente, imamo vrlo relevantne argumente koje ja naravno neću javno elaborirati prije nego što to bude predmet razgovora i dijaloga između dvije savezničke države, dakle Crne Gore i Republike Hrvatske.
1: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman prilikom posjete Morinju izjavio je da nije sporan samo brod Jadran, već i druga imovina vrijedna, kako navodi, skoro 3 milijarde dolara.
3: A gdje je sva ona imovina koja je oteta, koja je prodana ili data nekome? To je vojna sukcesija koja je dokumentirana. Mi imamo interaktivne mape. Znači, tu se radi o imovini negdje vrijednosti više od 2,7 milijardi dolara.
1: Predsjednik Jako Milatović ocijenio je da zahtjev zvaničnog Zagreba nije realan, te da nije dobro da se naš evropski put na taj način usporava.
4: To je jedan, mislim, nerealan zahtjev. Volio bih da ti odnosi sa Republikom Hrvatskom zaista budu najbolji mogući.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković svojevremeno je iznio 8 uslova koje Crna Gora mora da ispuni prije daljeg napredovanja u pregovorima sa Evropskom unijom. Među tim zahtjevima su pitanje vlasništva nad brodom Jadran, obeštećenje logoraša, rješavanje imovinsko-pravnih sporova i promjena imena bazena u Kotoru.
0: U Skupštini Crne Gore zakazana je prva sjednica jesenjeg zasjedanja na čijem dnevnom redu su i ustavne promjene koje se tiču provjere integriteta predstavnika izvršne vlasti. Prisustvo dijela opozicije je neizvjesno jer su iz DPS-a ranije saopštili da je za njih stavljena tačka na ustavne promjene dok se poslanici ne izjasne o smjeni predsjednika parlamenta, najavljuje Obrad Mandić.
5: Ustavne promjene danas su ponovo pred poslanicima. Ovoga puta predlog o provjeri integriteta pripadnika izvršne vlasti. Ranije, tokom sjednice Ustavnog odbora, poslanici su problematizovali ovaj predlog. Poslanica Nove i predsjednica odbora Jelena Božović.
6: Ono što je meni problematično kod ovakvog predloga izmjene Ustava jeste ko će vršiti provjeru članova buduće vlade.
5: Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč plaši se političkih zloupotreba.
7: Ta provjera integriteta koja bi trebalo da bude najviši moralni katalizator politike i političara prestaje da bude antikorupcijski mehanizam i postaje instrument političke podobnosti.
5: Nikola Rovčanin iz Demokrata pojašnjava ovaj predlog.
8: Predviđeni su kriterijumi i procedure kako se vrši provjera integriteta. Provjeru integriteta mandatara vrši predsjednik Crne Gore, a provjeru članova vlade kandidat, odnosno mandatar.
5: Prisustvo opozicije danas je neizvjesno jer su i ranije najavili da je za njih stavljena tačka na ustavne izmjene dok poslanici ne glasaju o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Jedna od mogućnosti je i da opozicija zatraži dopunu dnevnog reda i pokuša da uvrsti glasanje o smjeni Mandića. Prva sjednica redovnog zasjedanja bit će održana u Podgorici umjesto tradicionalno na Cetinju. Sjednica, prema najavama, počinje u podne.
0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović opet je naglasio da evropski put mora biti zajednički imenitelj svih političkih aktera, te da saradnja i široka politička podrška vlasti i opozicije predstavljaju ključ uspjeha.
9: Ja smatram da je legitimno, naravno u plenumu treba diskutovati i o povjerenju koje postoji ili ne postoji u predsjednika Skupštine, to je prosto jedan demokratski čin koji treba da se desi. I isto tako naravno smatram da je velika odgovornost i na vlasti i na opoziciji da ovaj historijski trenutak koji imamo trenutno u Crnoj Gori zaokružimo punopravnim članstvom. Za to nije dovoljna vlast, nije dovoljna opozicija, njihov zajednički rad uz rad predsjednika države, svih predsjednika lokalnih samouprava, znači uz tu zajedničku sinergiju, to je ono što građani trenutno očekuju od nas.
0: Glavni pregovarač s Evropskom unijom Predrag Zenović kazuje za televiziju Crne Gore da su poruke iz Brisela vrlo pozitivne kada je riječ o pregovaračkom procesu, ali nije želio da licitira koliko ćemo poglavlja zatvoriti na međuvladinoj konferenciji naredne sedmice.
10: 7 poglavlja u proceduri pred savjetom. Dakle, to su poglavlja za koje je komisija dala saglasnost da idu na zatvaranje, za koje smo mi usvojili pregovaračka dokumenta kao vlada Crne Gore i koja se sada nalaze pred savjetom Europske unije koji odlučuje o tome da li će Crna Gora zatvoriti ta pregovaračka poglavlja i kojom dinamikom i brzinom. Naravno, tu imamo ono poglavlje 31 koje je finalizovano. Poglavlje 22 je danas prvi put pred savjetom. U tom pogledu sam optimista. Vidjet ćemo što nosi ponedjeljak za Crnu Goru.
0: Za budućnost Crne Gore je od sudbonosne važnosti odbrana države od novih naleta narkoklanova, poručuje predsjednik Skupštine Andrija Mandić. On je kazao da pripadnici narkoklanova koji sarađuju sa američkim kartelima treba da budu izručeni.

0: Kako je saopšteno, u izvještaju su posebno prepoznati povećani napori nadležnih organa u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima, veći broj identifikovanih žrtava, kao i napredak u jačanju strateškog i institucionalnog okvira. Vijesti iz svijeta, 35 osoba je poginulo u ukrajinskom gradu Kramatorsku kada su, kako tvrde ukrajinske vlasti, Rusi bombardovali dva autobusa. Danas će u Donjeckoj oblasti biti dan žalosti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada. Danas se radi o preživljavanju, naveo je Kličko, rekavši da se u Kijevu pripremaju rezervni sistemi grijanja i da se skladišti gorivo, hrana i voda za zimu. On je upozorio da bi poremećaj vodovodne infrastrukture u Kijevu mogao da dovede do velike krize. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbjeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je ranije pozvao partnere da pojačaju sankcioni pritisak na Rusiju. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Rubio je rekao da bi eskalacije mogle da izazovu širi sukob. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za takve kontakte. Iran će u narednih nekoliko dana odgovoriti na američki mirovni predlog, najavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Istovremeno, brodski saobraćaj kroz Ormuzski more uspao je na najniži nivo u posljednja dva mjeseca. Cijene nafte rastu, a berzanski indeksi su u padu zbog straha od nove eskalacije na Bliskom istoku. Ponovo domaće aktuelnosti, izložba Evo šta sam dosad naučio Miltona Glazera, jednog od najuticajnijih američkih grafičkih dizajnera 20. vijeka, bit će svečano otvorena u baru, večeras u 19 sati u dvorcu Kralja Nikole. Postavka obuhvata 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glazera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Glazer je obilježio istoriju grafičkog dizajna i vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka, kaže istoričar umjetnosti Dejan Vorgić.
1: Sam Glazer jeste on uvijek tokom celog svog života ostao dosledan sebi i stvarno je negovao taj crtež, ilustraciju, i to je bilo karakteristično sve do kraja njegovog života. Ali on se prilagođavao vremenu svakako u kome je stvarao, tako da imamo neku psihodeličnu fazu tu i 60. godina vezanu za, ne znam, hippie pokret. Onda kasnije imamo utice pop arta, sve do 90. godina kada već, da kažem, u neku ruku dolazi do upliva digitalne umetnosti. Tako da i on se menjao i prilagođavao, on je uvijek bio aktuelan tokom celog njegovog života. To je, na primjer, dobar dokaz i da on 2009. godine dobio najveće priznanje u Americi vezano za umjetnost koju mu dodelio predsjednik Barack Obama. Tako da Milton je stvarno jedno od najvećih imena grafičkog dizajna i ilustracije.
0: Nekoliko informacija iz sporta. Fudbaleri Otrante i Mladosti remizirali su u Ulcinju 2-2, dok je duel Mornara i Jezera završen 3-3 u 10. kolu domaćeg šampionata. Susreti Arsenala i Dečića, odnosno Bokelja i Petrovca, odloženi su zbog velikih padavina. Sjutra je najveći derbi našeg fudbala, budućnost Sutjeska. Dvojica naših boksera, Strahinja Mrdak i Veselin Dedić, osigurali su medalje na Evropskom prvenstvu za juniore u Budvi. Nadomak odličija zaustavljen je Ivan Tijanić nakon minimalnog poraza. U kategoriji do 54 kg Mrdak je savladao reprezentativca Ukrajine Vladislava Vasiljevića, dok je Dedić u kategoriji do 75 kg bio bolji od Letonca Petkunsa. Pred kraj emisije i prognoza vremena. U Crnoj Gori danas kiša, mjestimično pljuskovi i praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su moguće i obilnije padavine.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Tri su frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovo je naše novo Kotorsko jutro za petak 9. oktobar. Saobraćaj se ovog jutra po mokrim i klizavim kolovozima upozoravaju iz Automoto Saveza Crne Gore. Zastoj i povremeno ograničenja, kažu, su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na raspolaganju je građanima 24 sata. U Kotoru je oblačno, temperatura vazduha u gradu 18 stepeni. Pred nama su pravi dani s predznakom rane jeseni, smjenjivaće se oblaci, kiše i pljuskovi praćeni jačanjem južnog vjetra, zbog kojeg se živa u termometru neće spuštati, dakle dalje će biti prijatno toplo vrijeme, a danas, kažem, oblačno sa kišom, ponigdje su mogući kratkotrajno i obilni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 14 do 23 stepena. Iz CEDI se informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Ostale informacije svakako slušat ćete tokom naših informativnih emisija. Prva od njih svakako flash vijesti od 8 sati i 30 minuta. Ostanite uz naš program, to vam poručuju u tonskoj realizaciji danas Kristijan Đuranović, iz redakcije Dragan Sklender, Biljana Marković, Mihajla Moškov, ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Vijesti Radio Kotora. Savremeni angiografski sistem stigao je u kliničko-bolnički centar Kotor, a instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronarografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole, a cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić bit će otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Hor Slavjanka iz San Franciska predstavit će se kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je slobodan. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas sjutra će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna biti održan koncert Znanje anđela u izvođenju ansambla Per Sonat. Ulaz je slobodan. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Zbog natopljenog terena uslijed velike količine kiše juče u Kotoru nije odigrana utakmica 10. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između Bokelja i Petrovca. Novi termin odigravanja susreta bit će poznat narednih dana. Iz istog razloga odložen je i meč u Tivtu gdje je trebalo da odmjere snage Arsenal i Dečić. Otrant i Mladost odigrali su 2-2. Umjereno do potpuno oblačno bit će danas u Crnoj Gori, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

samog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svi...

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

predizbornom čutnjom unaprijed se odaje pomen prevarenim glasačima. U vinu je istina, a u sirćetu realnost. Evropa nam je na dlanu, baš na kraju linije života. Složna braća kuću grade, a nesložna bratstvo i jedinstvo. Volim sve što vole mladi, naročito penziju. Kula od karata je naš posljednji bastion. Za zmiju i novčanik ne postoji protiv otrov. Nikada ne pijem dok vozim, može da se prospe. Njegove knjige liječe insomniju. Velike ženske grudi pakao su za kičmu, ali raj za oči.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i

0: Patronažna sestra Olga Krivokapić u kotorske domove ulazi već 12 godina. Za sobom ima iskustvo i glavne pedijatrijske sestre u kotorskom domu zdravlja, odnosno dječijem dispanzeru. Za sve to vrijeme njena misija pod okriljem Doma zdravlja Kotor postala je svojevrsna institucija ljudskosti, empatije i podrške u najosjetljivijim trenucima jedne porodice. Kada se sredinom avgusta ove godine na glavnom gradskom trgu u okviru manifestacije Fashion Bang prolomio aplauz za ona proglašena za ženu heroinu, vratila su je se sjećanja na prve korake generacija kotorane i kotoranki koje je ispratila i njegovala. Rado ih je podijelila i danas sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora i čitaocima čitateljkama našeg portala.
1: Moj prvi posao bila je hirurgija. Radila sam tamo 11 godina. 94. godine došla sam u dječji dispanzer Kotor. Bilo je to vrijeme bez mobilnih telefona, Google mapa i brze razmjene informacija. Poslije dosta godina, 2015. godine, počela sam da radim terenski posao, to je posao patronažne sestre, koji je, Boga mi, zahtijevao snalažljivost i nevjerojatnu volju. Adrese sam teško tražila po sjećanju, u pustima, komšija, po intuiciji, a jedina vodilja bila je odgovornost prema pacijentkinji, toj maloj bebi ili novom životu i njenoj majci. Do danas sam posjetila ukupno 3000 malih pacijenata.
0: Bilo da koordinira rad unutar doma zdravlja, pruža savjete u dječjem dispanzeru ili se priprema za izlazak na teren, njen pristup je uvijek isti, profesionalan, topao i ljudski.
1: Najvažnije je da me porodica prihvati, a da porodilju naučim da doji svoje dijete. To uvijek nije bilo lako. Znamo kako se nekada živjelo i kako su se majke mučile i kako su podizale svoje bebe. A znamo i da mnoge majke nisu imale ni kupatilo, a ne da pričamo o nečemu drugom.
0: Posao patronažne sestre, kaže Olga, traži strpljenje, dobru procjenu, komunikaciju, nježnost, ali i sposobnost da se uđe u tuđi prostor bez osjećaja nametanja.
1: Kada pokucam na vrata jedne porodice, ne ulazim tamo isključivo kao zdravstveni radnik, već i kao predstavnik institucije kojoj je ta porodica u tom trenutku povjerila dio svoje sigurnosti.
0: Kolektiv Doma zdravlja Kotor s ponosom ističe da je ovo priznanje stiglo u prave ruke, naglašavajući da mlade generacije medicinskih radnika i radnica imaju uzor u svojoj koleginici. Potom je na društvenim mrežama krenula lavina pozitivnih komentara. Više od 100, svi su bili saglasni da je Olga tokom najvažnijeg, ali i najosjetljivijeg perioda života bila njihov anđeo čuvar.
1: Moja uloga nije samo da dođem, okupam bebu, obavim ono što treba i odem. Posjeta patronaže sese je prije svega vrijeme učenja. Kako bebu pravilno držati i nositi, kako je kupati, prepovijati i njegovati, postaviti na dojku, kako je bezbjedno položiti da spava, sve su to pitanja na koja novi roditelji traže odgovor.
0: Međutim, postoji ono što ne piše u priručniku.
1: Meni je nekada teško objasniti kad je majka uplašena, a pogotovo kad želi da mi objasni iskustvo bake, prijateljice, kume, komšinice, kad neka njihova iskustva želi da prenese meni, da bi ja se nekako obhodila prema tome tako. Pokušavam jednostavno da uđem u osnovnu srž, da je ona bitna, da je beba bitna, da vjeruje meni i da nema potrebe da sluša milion savjeta, nego da se skoncentriše na jednu osobu kojoj ona vjeruje i da će uvijek imati pravu informaciju.
0: Izazovi su, naglašava naša gošća, za današnje majke potpuno drugačiji u odnosu na one u prošlosti.
1: Mlade majke, nažalost, odgovore na sve sumnje u ovom vremenu. Nerijetko traže po forumima i društvenim mrežama, što zna da stvori veliku i dodatnu paniku i nesigurnost kod njih, a virtualne savjete pobjeđujem tako što im objašnjavam da moraju uvijek imati nekoga kome moraju da vjeruju, jer ipak mogu reći da je majčinski instinkt najbolji pokazatelj za ono što njima predstoji i što rade oko svoje bebe.
0: Tokom dugog radnog vijeka ostanu lijepe uspomene, ali i situacije koje nije lako zaboraviti. Ističe Olga, nije svaki teren isti, niti je svaka priča završena onako kako bismo željeli.
1: Bilo je dosta teških trenutaka, jedan je baš ostao upečatljiv. Beba je na terenu aspirirala, u trenutku sam naišla sreća, tako da se sve to brzo završilo, objasnila i baki i majci koje su se zatekle u tom trenutku. Zajedno smo pošli do zdravstvene ustanove i završilo se sve dobro i po bebu i po sve nas ostale.
0: Najveću vrijednost svih godina provedenih u patronaži danas vidi u susretima na ulici. U licima odraslih ljudi prepoznaje novorođene ljude, odnosno bebe koje je nekada obilazila u njihovim prvim danima života. Tada ih je gledala u naručju njihovih majki, učila roditelja

0: slavjanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Sa njim je nedavno na manifestaciji Dani Dobrotske torte razgovarala Biljana Marković.
1: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene upravo je završena ova prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
2: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata i ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirice i te osjećaje, danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
1: Neću vas pitati koje su sad aktualnosti, nije možda prilika, što je aktualno?
2: Pa možete, aktualno je od 1. oktobra počinje partijno uređenje oko slavjanske čitaonice.
1: Što to kamen, konkretno znači?
2: Konkretno znači da ide popločavanje kamenom u dijelu oko samog objekta, ide uređenje hortikulture, prezida, odnosno donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje i normalno sve zelene površine dobit će na novo ruho i nadam se da će biti baš onako za ponos i diku svih nas Dobroćana i normalno čitavog grada.
1: A u toku su i radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, mislim, postojećeg dječjeg igrališta na Plagentima?
2: Pa jesu, obnavlja se igralište na Plagentima. Danas sam u prolazu svratio i vidio sam da rade, počeli su bagari da rade, znači obnavlja se igralište koje je već postojalo, sad će biti odvojeno za manju djecu i za veću djecu i imat će neke nove sadržaje, tako da će, ne znam kada su rokovi, ali mislim će biti vrlo brzo ako posluži vrijeme.
1: Nedavno je u Dobroti održana i javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Šta su bile sugestije i primjedbe Dobroćana? Vi ste bili prisutni?
2: Mi smo u pismenoj formi, odnosno postali smo nadležnima naše sugestije. Pa da vam kažem nešto. Kako živimo u vremenu kako živimo, ja sam rekao to i ponavljam, mi smo biološki ugroženi. Jednostavno, promet s obraćajnicama, ulicama koji se odvija je toliko frekventan da jednostavno mi ne možemo više doći do najkraćih nekih destinacija. Isto se dešava na moru, zato govorim. Znači, problemi su, prvo smo normalno rekli da je moramo riješiti jedno stalno vodosnabdijevanje da imamo normalnu vodu slatku za piće. Nakon toga su problemi u saobraćaju što morem, što kopnom u problematiku komunalnih vezova i drugo su normalno komunalni problemi, odnosno problemi koji imamo sa ogromnim brojem stranaca i ljudi koji dolazi u toku ljeta i onda je problematika normalno odvoženja tog smeća i vjerovatno će trebati povećati broj mjesta gdje se odlagati to smeće i reciklirati.
1: I mulo Svetog Matije je, evo sada vidimo, mnogi automobili su parkirani tu, postoje još i nekakvi plovni objekti. U ranijem periodu je iz mjesne zajednice apelovalo i da se to ukloni. Znate li koja će biti namjena u budućnosti tog prostora i kada će se konačno osloboditi od ovih...
2: Mišljenje savjeta mjesne zajednice da se mora gledati cjelina. Znači, Dobrotska riva zajedno sa slavjanskom čitaonicom, sa zogovima za buće do magistrale. I to može da bude samo ako se bude gledalo kao cjelina i uradi se kao cjelina, odnosno rekonstruiše se, imaće svoju valorizaciju u potpunosti. Riva, nažalost, pripada, odnosno, u zoni morskog dobra. I tu ni mjesna zajednica, ali ni opština nemaju ingerencije za taj dio. Nadam se da će se to promijeniti, jer ta riva mora da ima potpuno druge sadržaje, mora da bude živa, tako da kažem. Ona je sad, nažalost, mrtva, ne služi ničemu,

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30, drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30, drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljnije Nataša Janović.
5: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Film je osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru. Slijedio je film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom, kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
6: Od večeras pa do 11. oktobra Kotor će ponovo biti mjesto susreta filma, autora mladih, osoba sa invaliditetom, umjetnika i profesionalaca iz Crne Gore, regiona i svijeta. Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu, i inkluziji. Sedmo izdanje festivala ne bi bilo moguće bez institucija i partnera koji su prepoznali njegov značaj. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
5: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
7: Kotor je grad bogate kulturne tradicije, grad susreta različitih kultura i ideja, grad koji svoju posebnost duguje upravo otvorenosti prema različitostima. Zato je važno što je Uhvati film postao dio našeg kulturnog života i što Kotoru donosi mnogo više od filmskih projekcija. Donosi priliku da zastanemo, da se zapitamo koliko zaista razumijemo jedni druge i koliko smo spremni da gradimo društvo u kojem svaka osoba ima svoje mjesto. Kao predstavnici lokalne samouprave svjesni smo da je pred nama još mnogo posla i mnogo rada. Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži. U tom procesu, saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom, ustanovama kulture, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom ima poseban i značaj. Festival Uhvati film upravo takvu saradnju čini vidljivom i pokazuje da kultura može biti snažan prostor susreta, razumijevanja i društvene promjene. Posebno mjesto u festivalskoj priči ima i nagrada Lanterna, svjetionik. Simbolika ovog naziva izuzetno je važna i snažna. Svjetionik ne uklanja sve prepreke na putu, ali nam pomaže da ih prepoznamo, da pronađemo pravac i sigurnije nastavimo dalje. Na sličan način, ovaj festival osvjetljava i priče koje zaslužuju da budu ispričane, talente koji zaslužuju da budu prepoznati i društvene prepreke koje zajednički moramo uklanjati.
5: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor Radmila Beća-Radulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada. Radulović je ocijenila da su teme kojima se Uhvati film bavi važne za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
8: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo. Jer inkluzivno društvo ne stvaramo samo velikim riječima i deklaracijama, već svakodnevnim odnosom prema ljudima koji su drugačiji od nas. Upravo kultura i umjetnost imaju mogućnost da te granice pomjeraju i da nas podsjete da iza svake različitosti i prije svega stoji čovjek i njegova priča.
5: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove, kao i animaciju.
9: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma. Ono što je također vrlo zanimljivo je da ćemo od 4 sata imati jednu vrstu razgovora, radionice, masterklasa upravo sa čovjekom koji je glavni protagonista tog filma. On je, nažalost, doživio tešku nesreću i od tada je u kolicima, međutim, prosto uspio je da nevjerojatnom snagom započne jedan novi život, da tako kažem, i počeo je da se bavi dizajnom zvuka. Nekoliko godina kasnije osnovao je svoju firmu koja se zove Quadrophonic Sound, igra riječi odnosu na njegovu dijagnozu, i sada radi neke nevjerojatne stvari, recimo za firme kao što su Netflix, Google, Meta i slično.
5: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koji čine učenici Pomorske škole i gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala. Osim filmskog programa, festival razvija posebne programske cijeline koje povezuju film, inkluziju mlade, kreativne industrije i regionalnu saradnju.
6: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010. A posebno nam je drago što je sa nama i Dodo, naš detektiv i jedan od junaka ove priče, sa kojim ćemo se družiti tokom festivala.
5: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
2: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
10: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kamen je jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka, što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, jel, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umjetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip i on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima desetak različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umjetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našega grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke. Znači jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike. U Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima. A druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas. A postoji još jedna, novovekovna, a to je iluminacija naših bedama koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i kog, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava. Da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Deca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna. I u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran i dece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosjećanja. I to što se lav ne obazire na sve te dečije uzurpacije je također nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, također pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske teme.
2: Kako je istakla Kandić-Simonović, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače, iako nema sačuvane dokumentarne građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena.

0: Povodom obilježavanja Dječje nedelje u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano je predavanje na temu prednosti i rizici korištenja vještačke inteligencije koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima su razgovarale dr. Branka Mitrić, klinička psihološkinja i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
1: To vam opet govorim o rizicima korištenja vještačke inteligencije.
2: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa, sa njima kao sa prijateljem nekim?
3: Da, da. Da možete ostaviti.
2: Šta?
3: Stavite kao da njegu kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove spine, onda ona priča po nekim.
2: Po drugom. I je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
3: Da. Ne, a ne, ne. Mislim se da je bolji odnos.
2: Pa dobro, znaš šta, iz istraživanja koja su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor. Nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi. Ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li on osjeti da smo mi tužni?
4: Ne, ona ove ljude cijelo vrijeme kreće istim glasom.
2: Istim glasom, čak možda podesiš koji glas želiš, hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, svašta nešto, da?
1: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite. To je aktivan pristup. I što mislite, zašto to duže pamtite?
4: Jesu mi to pročitali sami.
1: Bravo, upravo to. Znači, ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
2: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
0: Povodom Dječje nedelje u ponedjeljak 12. oktobra u sali Kina Boka bit će organizovan susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. A na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Teja Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširniji u prilogu Tamare Vuković.
5: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
6: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje i konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli uglavnom sad poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe da je vjerojatno izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženjem, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće, ne mora da znači malo blagi, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
5: Dakić je istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
6: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim, to vam pameti. Znači time se i umanjuje iskustvo kad bi to bilo tako jednostavno, kao što ne djeluje ni ono samo se ne nerviraj i opušti se. Ništa od toga ne djeluje i tu negdje umanjujemo iskustvo toga nekoga i umanjujemo negdje i činjenicu možda nama neprijatno da pričamo o tome, možda je nama neprijatno se suočavamo sa težinom tih nekih emocija koje možda depresivnost nosi. Pa onda izbjegavamo ili umanjujemo i nećemo da budemo tu. Ali mi moramo znati i svoju tugu i svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu, naravno stimulisati nekoga na male korake, u smislu to, ajde hoćeš da prošeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo, ajde mrvicu, i biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja, prije nego govoriti te tako efikasne flosku.
5: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
6: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi obraćaju, kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom, i onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijumima. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo, brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz jedno ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo s polja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to je ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
5: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
7: Tačno je 10 sati i 47 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Pred nama je bogat sportski vikend. U bazen, na teren i u salu će vaterpolisti Primorca, fudbaleri Grbljar, rukometašice Kotora, odbojkašice Gimnazijalca, futsaleri Katara. Opširnije u nastavku. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj, Primorac danas od 17.30 igra sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija, a u nedjelju od 11.30 sa domaćim Pace the Exom. Dvije najbolje plasirane ekipe sa ovog turnira idu u grupnu fazu takmičenja. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige u subotu dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14 sati i 30 minuta. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor u subotu od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice Gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja u subotu od 18 časova, dok će Gimnazijalac 2 u prvom kolu prve lige u nedjelju od 15 sati u dvorani Župa u Tivtu odmjeriti snage sa Akademijom. Futsal ekipa Katara 2019 u subotu od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Kotor će od danas do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovat će ovog vikenda na Kupu Arbuna u Novalji na Pagu. Kako rekao smo, vaterpolisti Primorca danas u Francuskoj počinju kvalifikacije za Eurocup. Cilj Kotorana je plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Turnir najavljuje centar Primorca Nemanja Ubović.
1: Putujemo za Francusku, očekuje nas kvalifikacije za Eurocup. Prva utakmica je protiv ekipe Galatasaraja. Imali smo dovoljno vremena i što se nas tiče i da se pripremimo, da se uigramo. Dosta su nam pomogle ove utakmice u regionalnoj ligi da podignemo malo naš nivo igre. Mislim da smo na dobrom putu. Doduše, kad se pogleda bodovno, možda nam fali koji bod više, ali mislim da smo podigli nivo naše igre, nivo naše agresivnosti u odbrani pre svega. I idemo dobro pripremljeni na put u Francusku. Mislim da će turnir biti izuzetno jak iz razloga što se svaki dan igra po jedna utakmica. Mislim da smo jedni od favorita u ovoj grupi i da tako treba i da se postavimo od samog starta i očekujem našu najbolju igru do sada.
0: Ovog vikenda sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovaće na tradicionalnom kupu Arbuna koji se održava u Novalji na ostrvu Pag. U susret takmičenju za Radio Kotor govori Nemanja Dona Kaščelan iz kluba Grand Prix.
2: Već idemo sljedećeg vikenda na Pagu u Novalji na kup Arbuna. Ovo će biti naš treći nastup našega kluba. To bude lijepo, to pravi sportsko-ribolovni klub Luc iz Novalje. Bude tu dosta takmičara, dođu iz Slovenije, dođu iz Hrvatske, od svuda, dođemo mi. Ove godine mislim da ćemo samo mi biti iz Crne Gore. Tu je malo drugčiji ribolov nego kod nas, isto se riba iz barke, ali se barka ne sidri, nego smo u driftu. Ali meni iskreno to odgovara, jer mi tako nekad i ovdje ribamo na rombune, pustimo se niz kurenat i tako to. Mene iskreno to odgovara. A eto, vidjet ćemo, dobro suvati ribe, za sad je bar tako bilo. Ono, rombun, kao i kod nas. Kao i kod nas, međutim, kod nas je, na primjer, mjera 15 cm najmanji primjerak, a tamo je 20. Uzimaju se u namjerenja 20 najtežih riba, dokle kod nas ide cijeli ulov.
0: U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor nedavno su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utiscima i rezultatima za Radio Kotor govorio je osnivač i predsjednik kluba Nemanja Dona Kaščelan.
2: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je. Svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić, koji se takmiči za klub iz Kerceg Novog, Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kašćelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom. Dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugola Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo jedni dobri domaćini, što je sami takmičari i gosti govore, tako da, eto, idemo dalje.
0: Naredni dani bit će iskorišćeni za pripremu seniorske i juniorske reprezentacije za učešće na svjetskim prvenstvima u ribolovu iz Broda, koja će se od 24. do 31. oktobra održati u Španiji. Thank you.

0: Prvo telefonsko uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: E, prvo pozdrav redakciji i građanima, naravno koji slušaju. Pošto nam nema više kupanja, sad smo kući, sad možemo da komentarišemo.
0: Da, čujemo.
1: Ne, ovako. Park nam je lijep, neki dan je bilo stvarno pukla voda, negdje ja sam to prijavila i izašli su, Boga mi to su odmah popravili. To je jedna, ajde, dobra pohvalna ideja, da ne bude samo da kritikujem. A naravno ima i kritika za komunalno preduzeće, već koje je zadužen. Imamo tamo 4-5 stabala praznih, naravno, mjesta koja ne popunjavaju, koja su uginula, jel? Da se ne može tu nešto naći shodno tome.
0: A gdje je konkretno lokacija?
1: Lokacija u Novom parku.
0: A u Novom parku, dobro.
1: Da, to je to. Jer stvarno, ajde, sad imamo i rasvjet i sve može da se... Ali ovi, to ne mogu da vjerujem da ne mogu možda neke palme da nabave ili već hodno kako oni smatraju, možda i financijski. To je već njihovo zaduženje. To je već dugo vremena tako stoji, koje bi trebali evo sad, naravno u zimsko doba, da to urade. A drugo, zapravo treće, ja.
0: Da.
1: Ja lično nisam vidjela, ali je postavljeno na planetu Kotor, na crkvi Svetog Tripuna, veliki, znam da je to može sve više na internetu, pa zato kažem, nije sam lično vidjela. Veliki ovaj plakat, srpski Kotor. Ne mogu da vjerujem da ima toliko neznalica ili već toliko bezobraznog naroda, plaćenog naroda, da bi tako nešto potrebno. Prvo, istorija se zna, ko hoće da zna, ili je zna istoriju Kotora. A onda imam pitanje za gradonačelnike i naše vlasti, kako dozvoljavaju takve stvari da se u jednom turističko-istorijskom gradu dešava. To mi nikako ne, to nije jasno. I kako uopšte Kotorani sami tu koji žive to dozvoljava, koji to tači. Jednom davno je bilo isto neka gospođa postavila pitanje zašto na crkvu Svetog Tripova Nikole je država zastava Srbije.

0: grad turistički to doživljava. Evo, koji je ole putovao, ja malo putujem, ali sam išao i u Beč i ovamo namo turistički. Tolike pare dajemo agencijama da idemo da vidimo starine, da vidimo Beč, da vidimo Italiju. To niže nisam vidjela. Sam samo vidjela državne zastave. Nikakve amleni, nikakve pakleni. Na jedan istoristo turistički grad koji živimo od turizma. A to sve ispred nosa opštinara i našeg gradonačelnika. Je to moguće da se to dešava u gradu? Da niko ne reaguje na to. U Istanbulu zastava turska na svakom brdu i to na visine 100 metara bandjere da je moraš vidjeti oče nećeš.
1: Hvala vam što ste nam se javili. Evo, ubilježili smo sve što ste rekli, upisali smo. Hvala vam na telefonskom uključenju. Nastavljamo dalje, 11 sati i 10 minuta, emisija Gradivi u toku.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

Nakon što su se građani i građanke iz Dobrote prethodnih dana obraćali redakciji Radio Kotora zbog promijenjenog ukusa vode, iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor saopštavaju da je salinitet u granicama dozvoljenih vrijednosti, te da je voda na cijeloj teritoriji opštine ispravna za piće. Direktor društva Đuro Marković najavio je novo uzorkovanje i kontrolu vode u 14 sati, nakon čega će javnost biti blagovremeno obavještena ukoliko rezultati pokažu promjene u kvalitetu vode. Savremeni angiografski sistem stigao je u kliničko-bolnički centar Kotor, a instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronarografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film otvoreno je sinoć u kinu Boka u Kotoru uz projekcije crnogorskih filmova posvećenih invaliditetu i inkluziji. Festival se realizuje u kinu Boka i kreativnom hubu Kotora, ulaz na sve programe je slobodan. Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole, a cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U Kotoru danas dva kruzera su ukupno 3964 putnika. Na vezu je kruzer Aida Blue sa 2214 putnika do 14 sati, a nastavlja put za Krf. Marella Explorer 2 sa 1750 putnika je na Sidru do 17 sati kada isplovljava za Split. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavit će se kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je slobodan. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas sutra će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna biti održan koncert Znanje anđela u izvođenju ansambla Personat. Ulaz je slobodan. Zbog natopljenog terena uslijed velike količine kiše juče u Kotoru nije odigrana utakmica 10. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između Bokelja i Petrovca. Novi termin odigravanja susreta bit će poznat narednih dana. Iz istog razloga odloženi i meč u Tivtu gdje je trebalo da odmire snage Arsenal i Dečić. Otrant i Mladost odigrali su 2-2. U Kotoru trenutno promjenljivo oblačno, temperatura vazduha je 20 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u Crnoj Gori biti oblačno, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Ugašen je požar u dijelu kliničkog centra Crne Gore gdje je smještena poliklinika. Dio osoblja i pacijenata je evakuisan, povrijeđenih nije bilo, kazao je direktor kliničkog centra Aleksandar Radović. Specijalno državno tužilaštvo je predalo optužnicu protiv 8 okrivljenih zbog postojanja osnovane sumnje da su stvorili organizovanu kriminalnu grupu i švercovali više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Europu. Osumnjičeni su između ostalih Haris Monić, Ljubo Milović i Mileta Ojdanić. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost uhapsila je u Risnu Mihajla i Valeriju Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima ruske hibridne organizacije Ribar. Prema saznanjima crnogorskih medija, privedene su još 3 osobe. Platforma Ribar prvobitno je služila za vojne analize i izvještavanje o sukobima, ali je vremenom prerasla u razgranatu mrežu komunikacionih kanala. Premijer Milojko Spajić je istakao da nakon današnje uspješne akcije u Risnu jasno je da postoji hibridno djelovanje na koje su upozoravali ranije i da je poruka Crne Gore jasna. Štitimo svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva državnoj revizorskoj instituciji, čime su stvoreni uslovi da od oktobra počne primjena pravilnika o zvanjima i unaprijedi se materijalni položaj državnih revizora. Od 1. januara očekuje se i usklađivanje njihovih zarada sa platama sudija, saopšteno je iz te institucije. Prvi formalni sastanak komisija Crne Gore i Hrvatske povodom statusa školskog broda Jadran i druge vojne imovine održat će se danas u Zagrebu. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je izjavio da u Zagreb putuje u dobroj vjeri. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nedavno je saopštio da nije sporan samo brod Jadran, već i druga imovina vrijedna, kako navodi, skoro 3 milijarde dolara. U Skupštini je zakazana prva sjednica jesenjeg zasjedanja, na čijem dnevnom redu su i ustavne promjene koje se tiču provjere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Prisustvo dijela opozicije je neizvjesno jer su iz DPS-a ranije saopštili da je za njih stavljena tačka na ustavne promjene dok se poslanici ne izjasne o smjeni predsjednika parlamenta. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, veći broj ljudi je povrijeđen u 2 raketna napada jemenskih Huta na međunarodni aerodrom u Rijadu, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo te zemlje. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović odbacio optužbe ministra javne uprave Maraša Dukaja da blokira procese razgraničenja sa Tuzima. Mujović je za naš radio kazao da će danas ministru poslati predlog članova komisije za razgraničenje. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas na snazi meteo alarm zbog očekivanih vremenskih nepogoda sa jakom kišom, gradom i vjetrom. Temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
6: Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu

Popodnevni program Radio Kotora. Uvaženi slušalci, završen je jutarnji program Radio Kotora. U nastavku sa naših talasa možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.15 blok reklama, a od 13.30 reprizu emisije Život je more koju uređuje i vodi Tamara Vuković. Od 14.30 slušajte vijesti Radio Kotora i Hit dana. Mali oglasi na programu su od 14.45, a novosti dana Radija Crne Gore reemitujemo u 15 sati. U 16.30 na programu je naša centralna informativna emisija Kotorska hronika. Od 17.15 emitujemo emisiju Svjetlost zvuka koju uređuje i vodi Tamara Vuković. Iz muzičko-tonske režije pozdravlja vas Kristijan Đuranović, iz redakcije Dragan Sklender, Mihajla Mošković i urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković. Budite sa nama i u nastavku dana pratite naše sadržaje, a tu je svakako i portal Radio Kotora, radiokotor.info.

0: shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30, drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci Satala sa Radio Kotora, pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije prisjetit ćemo se svečane primopredaje vrijedne donacije predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske Pomorskom muzeju, a govorit ćemo i o razgovoru iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji je bio posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Svečana primopredaja vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske, koje je advokatska kancelarija Stanković i partneri iz Beograda donirala Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, sredinom septembra uručena je ovoj ustanovi kulture. Pomorskom muzeju su predati maketa broda Šumadija, pomorske enciklopedije, kao i dio arhive nekadašnjeg kotorskog pomorskog preduzeća Jugoceanija, jednog od najznačajnijih privrednih subjekata u istoriji Bokeljske pomorstva. Prisutnima se najprije obratila direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, koja je zahvalila na vrijednoj donaciji i uručila zahvalnicu jednom od donatora, advokatu Ivanu Nikoliću. Nikolić je pojasnio da su predmeti pronađeni i preuzeti tokom rada kancelarije na sudskom predmetu koji se odnosio na nekadašnje prostorije Jugoceanije u Beogradu. Kako je kazao, želja je bila da se sačuvaju od propadanja i vrate sredstva kojoj pripadaju.
1: U ime kancelarije, u ime porodice Nikolić, to smatram sebe i svoju sestru. Ja sam dete pomorca Jugoceanije i zajedno sa kolegama iz moje kancelarije koje radim kao advokat, došli smo na ideju da u predmetu u kojem smo vršili prodaju nekadašnjih prostora Jugoceanije u Beogradu, ne znam, Mihajlovoj ulici, primetili smo predmete koji su bili u tom prostoru i odlučili smo da ih sačuvamo od moguće propasti, jer zaista su se nalazili u jako lošem stanju, o njima nije godinama ništa vođeno računa. Prva ideja je dakle bila da se napravi neki, da kažem, nematerijalni spomenik mom ocu, Miru Nikoliću, pomorcu Jugoceanije i svim ostalim pomorcima Jugoceanije, da se sačuvaju predmeti koji su od istorijskog značaja za Boku, za Kotor, za Boku Kotorsku, jer Jugoceanija je zaista u tom nekom modernom periodu bila sinonim za pomorstvo u ovim krajevima. Tako da, eto, uspeli smo u tome, nije bilo lako, uložili smo mnogo rada i truda to da ovi predmeti, dakle brod, enciklopedije koje su tamo bile, mape, da se one danas nađu onda gde pripadaju. Dakle, Pomorskom muzeju u Kotoru i gradu Kotoru. Zahvalio bih se najprije Maji, zahvalio bih se kustosima Jeleni i Iliji, koji su nam dali sva potrebna uputstva vezana za očuvanje predmeta i kako sa njima da postupamo. Posebno bih se zahvalio kolegi Nenadu Stankoviću, kom sam ja i koji je meni pomogao u predmetu, kom smo došli do ovih predmeta. Također bih se zahvalio svim u kancelariji, Sari Penđer, koja je također učestvovala u predmetu. Zahvalio bih se izvršitelju Ivanu Steviću i zahvalio bih se svojoj sestri koja je pružila svu tu logistiku da ovi predmeti se danas ovdje naću. Pored ekipe iz muzeja i ekipe iz naše kancelarije, zahvalio bih se još i Nikoli Dončiću, mom prijatelju koji nas je spojio. Zahvalio bih se, ovdje zapravo posebno bih se zahvalio Damiru Montiću koji je izvršio restauraciju ove makete. Ono što je jako zanimljivo to je da je njegov otac radio na izradi ove makete 60. godina prošlog veka, tako da je i tu napravljen jedan krug i naravno ničega ovoga ne bi bilo da nije bilo mog oca i ovo je prosto neki nematerijalni spomenik, ovo što smo uradili zapravo njemu i svim pomorcima u Boki Kotorskoj. Hvala vam svima i kažem, ovo je pored svega toga urađeno da promovišemo donatorstvo i da podstaknemo druge da na sličan način se ophode prema istoriji ovog kraja. Ovde su predmeti koji pripadaju ovom gradu i ovom muzeju.
0: U ime kustosa Ilije Mlinarevića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje primopredaji, kustoskinja Jelena Čelebić pročitala je njegovo pismo.
2: A danas smo se okupili da primimo donaciju Danke Nikolić-Šokota, Ivana Nikolića i Nenada Stankovića. U pitanju su sljedeći predmeti i građa. maketa broda Šumadija, tomovi knjiga enciklopedije Britanika iz 1963. godine, ukupno 33 knjige, tomovi knjiga pomorska enciklopedija u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba iz 1961. godine, ukupno 10 knjiga, dio arhiva poslovnice Jugoceanije iz Beograda, te umjetnički prikaz svijeta velikih dimenzija izrađen u drvetu. Pred nama je maketa broda, koja je sigurno najzanimljiviji segment donacije. Brod koji nosi ime Šumadija jedan je od četiri sestre Jugoceanije, Šumadija, Moslavina, Metohija i Banat. Izrađen je 1961. godine u brodogradilištu 3. maj u Rijeci kao bulk carrier, brod za prevoz rasutog tereta. Ovo je 12. maketa broda Jugoceanije koja će se čuvati u Pomorskom muzeju Crne Gore i naći svoje mjesto u novoj muzejskoj postavci. Važno je da se zahvalimo gospodinu Damiru Montiću koji je odradio obiman posao sanacije ove makete broda. Pored same makete, posebno želimo da istaknemo važnost ostalih dijelova donacije. Uz enciklopedije, značajan je i obiman arhivski materijal iz Beogradske poslovnice Jugoceanije. Ova građa će biti povod za mnoga buduća istraživanja. Ujedno, ovo je prilika da se zahvalimo svim brojnim donatorima muzeja koji nam daju poticaj da nastavimo ovim putem. Hvala Ivanu, Danki i Nenadu na donaciji. Ubjeđeni smo da ćemo opravdati vaše povjerenje.
0: Predati predmeti predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo o istoriji Jugoceanije, kompanije koja je decenijama bila jedan od nosilaca pomorske privrede Kotora i važan dio pomorske tradicije Boke Kotorske. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor proteklog ljeta organizovala je razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovili u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju, a pratila je Nataša Janović.
3: O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinari publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekt i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Podsjetila je da je Prčanj neraskidivo vezan za pomorsku tradiciju. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja, dok župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković podsjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno. Opsežno izlaganje održao je Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
4: Izuzetno čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vam se obratim na ovome, posebno na ovome mjestu, jer nalazimo se zaista na jednom od krucijalnih mjesta kad je uopšte istorija Bokejskog pomorstva u pitanju, jer jedna od prvih privatnih pomorskih škola u Boki Kotorskoj je djelovala upravo ovdje u samostanu Svetoga Nikole. Želim vam reći da obraćanje vama na neki način mora početi kao svojevrsni party breaker. Zašto? To što je turistička organizacija Kotor, koju zahvaljujem jako na ovom pozivu i ovoj prilici da se priključim u ovoj seriji zaista interesantnih razgovora, ovu čitavu manifestaciju pokrenula pod sloganom 100 godina organizovanog turizma u Boki Kotorskoj. E sad, ne znam na što ste se vi referirali, je li kad pominjate 1926. godinu i kada 1926. uzimate kao za početak organizovanog turizma u Boki Kotorskoj, odnosno u Kotoru, ali moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, jer nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i historijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali li ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton-Darlington koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte. E, 1844. godine naša Boka i naš Kotor je stavljeno na mapu svjetskog turizma. Zašto vam to kažem? Zato što je 11. augusta 1844. u Kotoru plovio brod austrijskog Lojda, barone Štürmer, koji je plovio na relaciji Trst-Dubrovnik-Kotor, ali ne na redovnoj putničkoj pruzi, nego na posebnom varednom putovanju. Na njemu je tada bilo 153 putnika koje su novinari u Dubrovniku, gdje je brod uplovio nekoliko sati prije nego gdje je došao u Kotor, opisali kao passeggeri della gita di piacere, znači prevedeno na naški putnici izleta za razonodu, što će reći prvi organizovani kruzing turisti. Mislim da je to dovoljan osnov da se ipak 1844. godina može smatrati kao početak organizovane turističke djelatnosti u Kotoru i apelujem na turističku organizaciju Kotora da prigrli ove podatke i da, jer je to ipak daje mnogo veću snagu svima nama zajedno kad imamo tradiciju koja je 80 godina duža od ove koje ste vi uzeli kao početak.
3: Luković je naglasio da je istorija kruzinga u Boki nije samo priča o brodovima, već i o ljudima koji su preko Kotora uspostavljali veze sa svijetom.
4: Moram vam reći da je kruzing kao djelatnost se temelji na redovnim putničkim brodskim linijama. Prve redovne transatlantske putničke linije iz kojih se kasnije su se razvili kruzing brodovi se može uzeti početak njihov 1817. godina i kompanija Black Bull Line koju je osnovala grupa trgovaca iz New Yorka i oni su napravili jednu malu flotu putničkih brodova koji su plovili između Liverpoola i New Yorka i to je bila prva organizovana redovna brodska putnička linija sa rasporedom plovidbe stalnim na toj liniji. Naravno, brodovi su vozili putnike i prije toga. Imali smo mi ovdje konkretno naše prčanske brodove, Navu Libertas familije Vizin Florio, koja je bila za ono vrijeme možda i najluksuznije uređeni bokeljski poluputnički brod koji je vozio putnike na između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. I recimo možemo pomenuti Bark Izabela, također prčanski brod konta Antona Lukovića koji je također korišten na putnički prevoz što između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i između Europe i Australije. Prva, znači redovna parobrodska linija je uspostavljena 1837. godine sa austrijski Lloyd iz Trsta je uspostavio na relaciji Trst-Kotor. Tada je, znači, 31. jula 1837. Kotorsku luku pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića uplovio parobrod Conte Kolovrat koji je doveo 36 putnika. Istorija kruzinga i uopšte istorija putničkih brodskih putovanja u Boki Kotorskoj i u Kotoru je izuzetno bogata, izuzetno vrijedna. Pregršt zanimljivosti ima u njoj, ima zanimljivosti sa socioekonomskog, sa turističkog aspekta, a ima i oni koji bukvalno fasciniraju ljude koji vole pomorsku istoriju poput mene i Ilije, jer mi više uživamo u brodovima nego u nekim VIP poznatim ljudima koje su ti brodovi dovodili u Kotor, a svakako je tih VIP ljudi bilo također puno. Evo, možemo napomenuti samo da je recimo 1875. godine Kotor je Boku Kotorsku na brodu jahti carskoj Miramare pohodio austro-ugarski car Franjo Josip. 1925. u Kotor je parobrodom Karađorđe došao jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Jedan od VIP likova onoga vremena, danas ih imamo, ili dosta, svako malo neko dolazi u Kotor pa se tamo pojavljuje po društvenim mrežama, ne znam, došao ovaj glumac, došao onaj, itd. Ali recimo 1929. u Kotor sa svojom jahtom Ara došao čuveni bogataš, jedan od najjačih američkih preduzetnika, čovjek koji je bio rezervni mornarički oficir, a bio je strastveni ljubitelj autotrka i istovremeno bio je strastveni ljubitelj marinske biologije, William Vanderbilt. On je, znači, sa svojom jahtom, koja se zvala Ara, to je bio jedan preuređeni francuski ratni brod, 1928-1929. Napravio Giro Mondo, putovanje oko svijeta, baš sa namjerom da što je moguće više istražuje i prikuplja uzorke raznih vrsta morskih, što životinja, što biljaka i tako dalje. Vodio je sa sobom čak jednog poznatog američkog likovnog umjetnika koji je tokom tog putovanja, znači, on je naravno imao mogućnost da fotografiše te stvari, ali on je želio da te svoje uzorke i te životinjske i biljne organizme predstavi i u umjetničkom smislu. Taj čovjek tokom tog putovanja napravio nekih 80-ak crteža i umjetničkih slika na temu morskih organizama, a sam ovaj William Vanderbilt je kasnije napisao knjigu 264 stranice koja se zove Taking One's Own Ship Around the World, plovidba oko svijeta sobstvenim brodom. 36. godine je u Boku Kotorsku došao britanski kralj Edward VIII sa jahtom Nahlin i tada je organizovana, neki ljudi kažu i dan do dan danas, najimpresivnija proslava Bokeljske noći njemu u čast, koja je bila posebno impresivna, i on sam se kasnije zvanično zahvalio svim bokeljskim opštinama, posebno Kotoru, zbog tog nevjerojatnog ugođaja kojim je tada priređen i koji je on ovdje doživio. Dolazili su razni drugi celebrity onoga vremena, recimo pomenuću, malo ljudi zna da je ovdje kod nas na jahti Tiha, koja nije bila njegova, nego je bila jahta kompanije Jugoslovenski Lloyd iz Splita, dolazio čuveni britanski admiral tada u penziji David Beatty, koji je bio jedan od junaka pomorskih britanskih u Prvom svjetskom ratu iz bitke kod Jutlanda i tako dalje, kasnije komandant britanske Home Fleet, tako da vas ne dajem sa tim detaljima. Kasnije 50. godina su dolazili Maria Callas, Jacqueline Kennedy, Eleanor Roosevelt, oni su dolazili sa jahtom Christina O. Aristotela Onazisa, vidjet ćete na nekoj od ovih fotografija ovdje, i za jednu od tih posjeta, mislim da je bila 55. godina u pitanju, je jedna prilično simpatična anegdota koja se tiče Donika Lukovića, prčanskog župnika, koji je, jeli, važio i dan danas važi za jednog od najboljih poznavalaca kulturno-istorijske baštine Boke Kotorske, i naravno tada su ga vlasti i lokalne kotorske i jugoslovenske koristile kao turističkog vodiča za te VIP goste.
3: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivniji dolazak stranih posjetilaca.
5: Priča o linijskoj plovidbi uopšte ozbiljno dovođena na turizma, morali smo sčekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme određenu lokaciju. Samim tim su, možemo reći da je to zapravo isto jedan početak organizovanog turizma, što je dobro Siniša apostrofirao. Ja taj period dijelim na sljedeći način. Ja ga slijedim od austrijskog Lojda do Jadranske magistrale. Zapravo to taj period kada su parobrodi i kasnije motorni brodovi dominirali i najviše dovodili ovdje ne samo turista, nego uopšte ljudi koji su posjećivali naše područje. Dakle, upravo brodovi Lojda, zbog svog monopolističkog, moram priznati, statusa, jer i pomoći koju su imali od države, intenzivno otvaraju Kotor za strane posjetioce. Kako je bilo riječ na prošloj sesiji, otvaraju se i hoteli i gostionice, više se vodi računa o njihovom interijeru i ponudi. Njima su dolazili poznati pisci, putopisci, ljekari, naučnici, vladari i drugo. Naročito putopisci, Siniša je pomenuo neke, ali njih je sijaset. I u nekom istraživanju koje se radi u zadnje vrijeme, upravo za izvor po kojoj trebamo da radimo, našao sam ih još novi, ovako veliko iznenađenje. Nadam se da će to biti da lijepi dio izvorbe koji bi trebali raditi za novembar, a koji nadam se i Siniša da će biti uključen, jer sada... jedan projekat koji smo radili sa Lukom, zove se Iz prošlosti Kotorske luke, gdje smo ako nasumice zapravo birali i ovako random stavljali godine u brodova koji su dolazili u Luku Kotor. Šta je bila poenta? Poenta je bilo da ništa ne počinje s nama, jer svi se vade na... Prosto ljudi ne znaju. Svi kaže, vidjeti su počeli da dolaze kruzeri, što mi jako smeta taj podatak. Ne, nisu. Oni nam naravno smetaju, naravno nekima smetaju. Vratno su to govorili prije 100 godina, ne nekome, da su im brodovi smetali, da su bacali smeće ili izbirali lance, ne znam ja što. Je tehnologija zapravo dosta, da kažemo, slična.
3: Kroz bogate prezentacije arhivske građe prikazao je fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci, tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata.
5: Možemo početi od 1920. godine. Ja sam ovdje namjerno stavio brod Petka, to je Dubrovačka parobrodarska plovidba. Upravo stavio sam ga namjerno upravo da vidite, ovo nije kruzer, ovo je linijski brod koji radi od Gruža do Barija, pa Dubrovnika, Splita, popet za Gruž i dolazi u Kotor, Herceg Novi, Cavtat i opet Dubrovnik. Hoću reći, i ovdje ima jedan jako interesantan podatak koji su tadašnji mediji prenijeli, da je zapravo, ovaj brod oštetio Prčansku rivu jer je udario, od njega. Znači ovaj kruz, ovaj već brod je napravio neku konkretnu štetu. Preći odmah na jednu jako bitnu kompaniju, a to je Ellerman Lines, koja je dolazila često u Kotor i koji smo ja i Siniša ovako uzeli sa iz Greenwich Museum kolekcije, slike koje su prelipe i vi ste, gospođa Vlasta, prije primijetili i do sad nisu stvarno gledane kod nas, ja sam iskoristio za ovaj projekat isto. Ono što je i Siniša isto pomenuo, svi ovi brodovi koji su dolazili između dva svjetska rata, ne svi, većina je nažalost imala jednu tužnu priču u početku, kad je počeo Drugi svjetski rat. Inače, to se iza brodove, putničke brodove koji su i rekvirirani u Prvom svjetskom ratu, obično je njihova sudbina nije bila tako vesela. Ono što je meni uvijek pada na pamet, mi i dočekamo, tu su turisti, vesela atmosfera, a par godina poslije toga oni služe za jednu potpuno drugu svrhu, nimalo humanu. Pa tako imamo ovaj City of Nagpur, koji je naravno bio linijski brod, a koji je povremeno korišćen i kao za kružna putovanja. On je 1941. godine od strane njemačke podmornice U-75 potopljen i gdje je spašeno, gdje srećom, da kažem, poginulo samo 16 osoba, 451 je spašen. Dakle, šta ima još interesantan podatak? Evo ovdje piše u tekstu koliki su bili ti brodovi. Naprimjer, ovo je bio jedan od, da kažem, već srednjih brodova, 143 metra. To je sada drastično, ta dimenzija broda je sada veća.
6: Tri puske, da?
5: Tri puta veća. Sad možemo postaviti, moram biti iskreni, možemo postaviti jedno pitanje, da li su tada ljepši figurali malo manji brodovi. Da li bilo prirodnije vidjeti brod te dimenzije ili sada ovih koji? To ćemo staviti.
7: Generalno, to su bili ship shape brodove, ovo su danas kutije zacrvljene.
3: Razgovor je zaključio Dušan Davidović. Podsjećanjem na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Donanikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
8: I lično zadovoljstvo što smo večeras u samostanu Svetog Nikole i što Don Željko otvara vrata za ovakve i slične događaje. A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje, u ovom samostanu, za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je objavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru. Da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. Najzad, u susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Don Željka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizma, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma. I da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustvari jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge, a mislim, nema fotografija, ali naravno da Vinci je dolazi isto tako, kao je atrakcija s toga vremena od tih brodova.
3: Davidović je na kraju pozvao građane da pregledaju porodične arhive i fotografije koje bi mogle doprinijeti budućoj izložbi i publikaciji o istoriji Kotorske luke i pomorstva. Program je upotpunio nastup klape Incanto.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora imali ste priliku da čujete o svečanoj primopredaji vrijednih predmeta od značaja za pomorsku istoriju Kotora i Boke Kotorske Pomorskom muzeju Kotor, kao i o razgovoru iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji je bio posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovili u Kotorsku luku. Ovo izdanje emisije Život je more za vas su pripremile Nataša Janović i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase. Hvala na pažnji.
6: Život je more.
9: Pomorstvo. Nautika.
10: I am sailing.
9: Ribarstvo.
11: Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan.
9: Turizam.
12: More.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

predizbornom čutnjom unaprijed se odaje pomen prevarenim glasačima. U vinu je istina, a u sirćetu realnost. Evropa nam je na dlanu, baš na kraju linije života. Složna braća kuću grade, a nesložna bratstvo i jedinstvo. Volim sve što vole mladi, naročito penziju. Kula od karata je naš posljednji bastion. Za zmiju i novčanik ne postoji protiv otrov. Nikada ne pijem dok vozim, može da se prospe. Njegove knjige liječe insomniju. Velike ženske grudi pa kao su za kičmu, ali raj za oči.

Vijesti Radio Kotora. Premijer Milojko Spajić je istakao da je nakon današnje uspješne akcije u Risnu jasno da postoji hibridno djelovanje na koje su upozoravali ranije i da je poruka Crne Gore jasna, štitimo svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro započela je akciju usmjerenu na hapšenju osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Rubar. Potvrđeno je portalu RTCG. U Risnu su uhapšeni Mihajl i Valerija Zvinčuk za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije kao i još tri njihova saradnika. Pobjeda tvrdi, pozivajući se na saznanja iz sektora bezbjednosti i da je Mihajl Zvinčuk pukovnik Ruske vojne obavještajne službe GRU zadužene za hibridne operacije. U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dviju država. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović. U fokusu razgovora bit će status školskog broda Jadran i druga pitanja sukcesije vojne imovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska od Crne Gore, pored školskog broda Jadran, potražuje i drugu vojnu imovinu, čija vrijednost prema njegovim riječima premašuje 2 miliona i 700 hiljada milijardi dolara. Savremeni angiografski sistem stigao je u kliničko-bolnički centar Kotor, a instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. Sedmo izdanje Međunarodnog festivala Uhvati film otvoreno je sinoć u kinu Boka u Kotoru s projekcije crnogorskih filmova posvećenih invaliditetu i inkluziji. Tokom 4 festivalska dana publiku očekuje 11 filmova iz 10 zemalja, među kojima i evropska premijera američkog filma Quad Life, kao i razgovori, masterclass, edukativni programi i sadržaj posvećeni mladima, kreativnim industrijama i novim tehnologijama. Festival se organizuje u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na sve programe je slobodan. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepota otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić bit će otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavit će se kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matija nije slobodan. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas sutra će u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna biti održan koncert Znanja anđela u izvođenju ansambla Per Sonat. Ulaz je slobodan. Zbog natopljenog terena uslijed velike količine kiše juče u Kotoru nije odigrana utakmica 10. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između Bokelja i Petrovca. Novi termin odigravanja susreta bit će poznat narednih dana. Iz istog razloga odložen je meč u Tivtu gdje je trebalo da odmjere snage Arsenal i Dečić. Otrant i Mladost odigrali su 2-2.
Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 22 stepena, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 79%. Vrijeme se jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremeno kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar dominantno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

0: Državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj ljudi je povrijeđen u dva raketna napada jemenskih Huta na međunarodni aerodrom u Rijadu.
1: Danas oblačno sa kišom, slično vrijeme i s jutra, do 23 stepena.
0: Ugašen je požar na poliklinici Kliničkog centra Crne Gore, zbog kojeg je danas dio te zdravstvene ustanove evakuisan. Povrijeđenih nema, kazao je direktor Aleksandar Radović. Šteta će, kako ističe, biti ogromna, a svi pregledi za danas odgođeni su za ponedjeljak. Detaljnije Iva Perović.
2: Dio kliničkog centra bio je evakuisan danas zbog požara na poliklinici. Direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Radović kazao je da nema povrijeđenih ni pacijenata ni zaposlenih.
3: Ljekari, pacijenti, medicinski tehničari su bili u procesu rada. U prostorijama gdje je inicijalno došlo do požara, barem očekujemo po prvim informacijama da je tu nastao požar, su bili tehničari, ljekari. Oni su odmah krenuli protivpožarnim aparatima da lokalizuju, pozvali sve nadležne službe, alarmirali menadžment kliničkog centra i krenula je cijela akcija u gašenju cijelog požara.
2: Za sada nema informacija o uzroku požara, istakao je Radović. Naglasio je da su morali da izmjeste odjeljenje intenzivne njege.
3: Evakuisana je poliklinika, evakuisana je intenzivna njega za ustavljanje rada u operacionoj sali. Što se tiče svih hitnoća, u trenutku kada je došlo do incidenta, one su sve završene, tako da niko od pacijenata nije ugrožen. Hitne operacije su dovedene do kraja. Kućama su vraćeni pacijenti koji su došli na redovne preglede na polikliniku. Možemo samo da naslućujemo da je nešto od elektroinstalacije, ali mislim da je to vrlo neozbiljno izjaviti. U ovom trenutku tek će se morati napraviti istraga da se vidi da li je došlo zbog elektroinstalacije ili eventualno da je izvor požara nešto drugo bio.
2: Šteta je i takako velika, dodaje Radović.
3: Sigurno će biti milionska šteta. Što se tiče uređaja, uređaj jeste od više stotina hiljada vrednosti. Moramo da vidimo i ostale uređaje, obzirom da je došlo do naloga gašenja struje, da je veliki dim, vlaga.
2: Komandir službe zaštite i spašavanja glavnog grada Nikola Bojanović pohvalio je osoblje kliničkog centra koje je, kako je kazao, reagovalo na vrijeme i evakuisalo sve iz dijela objekta u kojem se pojavila vatra.
4: Komandir intervencije, kada je vidio o čemu se radi, da je požar veoma kompleksan, da se radi o velikoj zadimljenosti, o velikom broju prostorija, pozvao je na ispomoć, odnosno da nam pomogne još jedno vozilo sa dva vatrogasca, tako da smo u datom momentu na terenu imali 4 vozila sa 12 vatrogasaca.
2: Požar je prijavljen u 8 sati i 45 minuta, a brzo su ga lokalizovali. Marko Radulović iz službe zaštite i spašavanja.
5: Uspješno je ugašeno već oko 9 časova na objektu, kao i sadržaj unutra, načinjena je veća materijalna šteta. U ovom trenutku nema opasnosti daljih širenja.
2: Pacijentima je saopšteno da neće biti pregleda danas u poliklinici, te da će ih naknadno obavijestiti, a hitni slučajevi mogu da potraže pomoć u urgentnom bloku.
0: U nastavku o akciji crnogorske policije.
1: Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela akciju usmjerenu na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar. Potvrđeno je našem portalu. U Risnu su uhapšeni Mihajl i Valerija Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije, kao i još 3 njihova saradnika. Premijer Spajić kaže da je hapšenje dokaz da postoji hibridno djelovanje na koje su ranije upozoravali. Iz Skupštine pozivaju da se ispitaju svi detalji. Zvanična Moskva saopštava da će ruske diplomate utvrditi razloge privođenja osnivača projekta Ribar. Sa više detalja Miljana Marković.
6: Mihajl i Valerija Zvinčuk, vodeći ljudi ruske medijske i informacione mreže Ribar osnovane 2018. godine i 3 njihova saradnika, uhapšeni su jutros u Risnu u akciji policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, potvrđeno je javnom servisu. Bezbjednostni sektor još se nije zvanično oglasio, a među prvima reagovao je premijer Milojko Spajić, koji je na mreži X istakao da je nakon uspješne akcije hapšenja jasno da postoji hibridno djelovanje na koje su upozorili upozoravali ranije.
7: Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke. Nećemo iznositi ono što mora ostati u domenu bezbjednosnih službi, ali poruka nakon današnje uspješne akcije u kojoj je priveden šef informacione mreže Ribar je jasna. Institucije rade svoj posao, Crna Gora štiti svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost.
6: Iz parlamenta podrška za akciju hapšenja, ali kako kaže predsjednik Skupštine Andrija Mandić, sve mora biti učinjeno sa jasnim dokazima.
8: Podržavamo snažno da se utvrdi istina, potražimo informacije, to je i uloga parlamenta.
6: Lider DMP-a Milan Knežević.
9: Volio bih da ministarstvo unutrašnjih poslova izađe što prije sa informacijom koje su krivično djelo počinili ti ruski državljani, a tiče se rušenja ustavnog poretka, hibridnog ratovanja. Ako izađu s tim dokazima, ja ću snažno da podržim tu njihovu akciju.
6: Šef kluba poslanika DPS Andrija Nikolić pitao je ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije kako su lica, kako je naveo, pod sankcijama Europske unije uopšte ušla u Crnu Goru.
10: A pritom riječ je, kako smo to mogli da pročitamo, pojedincima za koje se u Sjedinjenim Američkim Državama nudi 10 miliona eura za bilo kakvu informaciju.
6: Telegram kanal projekta Ribar saopštio je da su privedeni i planirali da snimaju u Cetinskom manastiru. Tim Ribara, kako se ističe, tvrdi da je dobio zvaničnu dozvolu za rad na teritoriji manastira, te da su u Crnoj Gori boravili legalno. Ruske diplomate namjeravaju da utvrde razloge privođenja Mihajla Zvinčuka i njegovih saradnika. To je izjavio portparol predsjednika Ruske federacije Dmitrij Peskov. Diplomate će se baviti zaštitom njegovih prava kao i u slučaju svakog građanina, izjavio je Peskov.
0: I dalje iz sudsko-tužilačkog i policijskog biltena, specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv 8 okrivljenih zbog postojanja osnovane sumnje da su stvorili organizovanu kriminalnu grupu i švercovali više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Osumnjičeni su između ostalih Haris Monić, državljanin Crne Gore i Holandije, te Ljubo Milović i Mileta Ojdenić.
1: Sjednica Vijeća apelacijnog suda, koja je bila zakazana za danas u postupku odlučivanja o žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude u predmetu u javnosti poznatom kao koverta, odložena je za 26. oktobar.
0: Granična policija je u odvojenim slučajevima u Sukobinu u Bijelom polju na aerodromu Tivat otkrila više falsifikovanih isprava i podnijela 4 krivične prijave protiv 5 osoba zbog sumnje da su koristile lažne vozačke dozvole, vize i kupoprodajne ugovore. 2 su osobe uhapšene.
1: Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da je bivši ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović prekršio propise o primanju poklona jer su mu tokom boravka u Dubaju u martu 2010. godine plaćeni avionske karte i hotelski smještaj za njega i suprugu. Agencija je utvrdila i da Gvozdenović nije odbio poklon, niti je o njegovoj ponudi sačinio i podnio pisani izvještaj nadležnom organu, dok u istom postupku nije utvrđena povreda obaveze prijavljivanja tog prihoda u izvještaju o prihodima i imovini.
0: Slušate novosti dana. Nastavljena je sjednica Skupštine.
1: Prva sjednica jesenjeg zasjedanja počela je, no kako je to i ranije bilo najavljeno, Demokratska partija socijalista nije došla na plenum. Proceduralno prije utvrđivanja dnevnog reda i iz SDA su kazali da neće sarađivati sa parlamentarnom većinom sve dok se opoziciji ne omogući da glasa o smjeni Andrije Mandića. Izure kritika što prvi dan prvog jesenjeg zasjedanja nije započeo na Cetinju. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da je to zbog tehničkih problema te da nije cilj da se krši zakon o prijestolnici i poslovnik. Detaljnije Sanja Milić.
11: Prva sjednica jesenjeg zasjedanja počela je, no kako je to i ranije bilo najavljeno, Demokratska partija socijalista nije došla na plenum. Razlog je, kako je na preskonferenciji kazao šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić, to što ta partija neće da svojim prisustvom u plenarnoj sali stvara privid normalnog parlamentarnog života. Sjednica je, dodao je Nikolić, sazvana bez konsultacija sa šefovima poslaničkih klubova.
12: Sazvao je današnju sjednicu bez kolegijuma i bez konsultacija sa šefovima opozicionih poslaničkih klubova. Naša odluka ostaje nepromijenjena. Nema zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući izjašnjavanje o inicijativi za Mandićevo razrešenje. To nije bojkot parlamenta, već odbijanje da svojim prisustvom stvaramo privid redovnog parlamentarnog života.
11: Nikolić je kazao i da Demokratska narodna partija drugi put blokira predlog opozicije za razrješenje Andrije Mandića, ustvrdivši da je to dokaz da se o političkoj sudbini predsjednika parlamenta ne odlučuje u Podgorici.
12: Već da presudan uticaj imaju političke veze Mandića i Kneževića sa Aleksandrom Vučićem.
11: Nikolić je optužio Mandića da je prekršio zakon o prijestolnici jer prvi dan jesenjeg zasjedanja nije održan na Cetinju. Objašnjenje je zatražio i poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.
13: Kako to i zakon o prijestolnici nalaže da prva sjednica redovnog proljećnjeg i redovnog jesenjeg zasjedanja bude na Cetinju, također je povrijeđen i poslovnik iz razloga što

0: da ta partija neće sarađivati sa parlamentarnom većinom sve dok se opoziciji ne omogući da glasaju o smjeni šefa skupštine.
1: Ni na koga ne utičemo da glasa onako kako ne želi da glasa. Samo ono što želimo jeste da u ovom parlamentu iznesemo argumente mi za vašu smjenu i naravno protiv vaše smjene i da se svakom od 81 poslanika ovdje omoguće da glasa po sopstvenoj savjesti.
0: Podsjetimo, na dnevnom redu prvog jesenjeg zasjedanja su izmjene Ustava koje se odnose na izbor vlade te izmjene nacrta 22 Ustava.
2: Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvodilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku.
3: Volio bih da čujem argumentaciju onih koji bi bili protiv toga da se provjeri dalja zakonitost ostanka ovih lica u biračkom spisu. Također imamo i lica bez fotografije ili lica kojima je posljednja fotografija stara i po nekoliko decenija. Dakle, imamo penzionere koji treba da se identifikuju pred biračkim odborom uz fotografiju iz rane mladosti. Zbog toga ću kolegama poslanicima predložiti zakonsko rješenje na razmatranje na bazi kojeg bi se svakom biraču dodijelila i fotografija u štampanom izvodu iz biračkog spiska, naravno uz adekvatnu zaštitu ličnih podataka. Dakle, svakome ko ima zakonito biračko pravo se mora garantovati da to pravo može i da ostvari. Ali jednako važno, država mora znati ko je upisan u birački spisak i da li je upisan u skladu sa Ustavom i zakonom.
4: Ostale teme. Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo financija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri sredstva Državnoj revizorskoj instituciji, čime su stvoreni uslovi da počne primjena pravilnika o zvanjima i unaprijedi se materijalni položaj državnih revizora. Od januara 2027. očekuje se i usklađivanje njihovih zarada sa zaradama sudija. Ipak, štrajkački odbor još nije dobio pisane garancije u vezi sa njihovim zahtjevima, te obustava rada i dalje traje, potvrdio je našem radiju član štrajkačkog odbora Radenko Davidović.
5: Štrajkački odbor Državne revizorske institucije do ovog momenta nije dobio nikakve pismene garancije o realizaciji zaključka Skupštine Crne Gore iz decembra mjeseca 2025. godine. Također nismo dobili ni odgovor strane nadležnih organa što se tiče zahtjeva iznesenih u odluci o stupanju štrajka.
4: Pratite novosti.
2: U Zagrebu se održava prvi sastanak Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović. Još se ne zna kakav će biti početni korak u pregovorima o otvorenim bilateralnim pitanjima sa hrvatskim povjerenstvom, ali ono što je jasno jeste da se za sada obje strane drže čvrsto svojih pozicija. Sa više detalja, Nena Drašković.
6: U Zagrebu se održava prvi formalni sastanak Crnogorske i Hrvatske komisije zadužene za rješavanje pitanja školskog broda Jadran na inicijativu Ministarstva vanjskih i europskih poslova te države. Crnogorsku komisiju za uređenje odnosa sa Hrvatskom predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, dok će sa hrvatske strane učestvovati povjereništvo na čelu sa ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
7: Znači, osnovali povjerenstvo, hrvatska vlada, o povratu školskog broda Jadran. Na čelu tog povjerenstva sam ja. Važno je da krenemo u te razgovore i u određenu prezentiranje argumentacije s jedne i s druge strane.
6: Da crnogorska strana u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je uoči sastanka ministar Krapović. Poručio je da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao. Podgorica za to ima relevantne dokumente i argumente.
8: Siguran sam da Crna Gora u svom posjedu drži Jadran legalno i legitimno i da on potpuno legalno i legitimno vije crnogorsku zastavu na svom jarbolu.
6: Hrvatska smatra da Jadran treba da bude vraćen u Split, dok Crna Gora smatra da brod legalno pripada njoj. Jasno je da su stavovi dvije države po tom pitanju i dalje različiti. Uoči sastanka hrvatski ministar Gordan Grlić Radman poručio je da naša država ne može očekivati članstvo u Europskoj uniji ukoliko ignoriše Hrvatsku kao susjednu državu i članicu Unije. Grlić Radman je za HRT kazao da Hrvatska ne blokira crnogorski europski put, ali očekuje konkretne rezultate

0: rezultate u rješavanju otvorenih pitanja, među kojima je naveo povraćaj imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, obeštećenje bivših logoraša, rasvjetljavanje sudbine nestalih tokom rata u Hrvatskoj i naziv bazena u Kotoru. No, za ministra Dragana Krapovića otvorena bilateralna pitanja, kako je kazao za javni servis, ne bi trebalo da opterećuju evropski put naše države.
1: Otvorena bilateralna pitanja između članica i potencijalnih članica sutra ne bi trebalo da opterećuju integracije, odnosno ne bi trebalo da opterećuju proces proširenja.
0: Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović kazao je našem radiju da je optimista, ali da ne želi da prejudicira, jer je za princip prvo za stolom, a onda u javnost.
2: Vijesti svijeta. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. A u ukrajinskom napadu na rusku pograničnu Belgorodsku oblast poginule su dvije osobe, četiri su povrijeđene, među kojima je jedno dijete, javila je danas ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na lokalne zvaničnike, prenosi agencija Reuters.
3: Bivši šef njemačke obavještajne službe August Hanning, koji je uhapšen zbog sumnje na špijunažu, godinama je održavao kontakte s bivšim visokorangiranim kineskim generalom, objavio je časopis Spiegel. Nava Netem Navi Pillay, dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za njene napore u promociji mira i međunarodnog prava. Norveški Nobelov komitet obrazložio je da je nagrađena za izuzetan doprinos borbi za vladavinu prava i donošenju nade žrtvama ratnih zločina i genocida.
2: Nakon svijeta, ponovo domaće aktuelnosti.
3: Ministar javne uprave Maraš Dukaj optužio glavni grad da više od 3 mjeseca ne preduzima korake za razgraničenje sa Tuzima. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je da će Ministarstvu javne uprave dostaviti predlog članova komisije iz Podgorice. Da li će taj potez omogućiti nastavak procesa, ostaje da se vidi, prenosi Maja Radunović.
4: Proces razgraničenja Podgorice i Tuzi ponovo je u fokusu nakon što je ministar javne uprave Maraš Dukaj optužio glavni grad da mjesecima ne preduzima korake kako bi posao bio nastavljen. Dukaj tvrdi da je prije 2,5 mjeseca pisao gradonačelniku Saši Mujoviću tražeći da imenuje komisiju za razgraničenje. Navodi da je opština Tuzi delegirala svoje predstavnike, ali da izostanak odgovora Podgorice usporava i razgraničenje sa Zetom. Iz glavnog grada, međutim, stiže najava konkretnog koraka. Gradonačelnik Saša Mujović saopštio je da je Ministarstvu javne uprave dostavio predlog 3 člana komisije iz Podgorice.
5: Moram priznati da sam pomalo iznenađen konstatacijom ministra Maraša Dukaja da Podgorica blokira proces razgraničenja sa Tuzima. Naravno da to nije naša želja i da tu nema istine, jer jednostavno želimo da se taj proces što prije realizuje i zbog nas, i zbog opštine Tuzija, i zbog budućih koraka, odnosno razgraničenja sa Zetom. Već danas sam se obratio ministru Dukaju, poslao predlog članova komisije u ime glavnog grada. Nju će činiti gospodin Neven Gošović, gospodin Milan Paunović i gospođa Vesna Brajović. Isti broj članova delegira opština Tuzi i ostao je također da jednog člana delegira vlada Crne Gore. Dakle, zaista se nadam da ćemo vrlo brzo naći pravo rješenje, da će biti razumijevanja, da će biti volje i spremnosti za dijalog i kompromise i da ovo pitanje koje opterećuje obje opštine stavimo ad acta.
4: Vlada je arbitražnu komisiju za razgraničenje Podgorice i Tuzi formirala u martu, a postupak je zastao nakon ostavke njene predsjednice, koju je vlada prihvatila u junu. Dostavljanje predloga glavnog grada trebalo bi da doprinese nastavku procesa. Ipak ostaje da se vidi kada će komisija biti kompletirana i nastaviti rad.
2: Poljoprivreda. Sjever Crne Gore ima veliki potencijal u proizvodnji zdrave hrane, potvrdio je sajam poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti u Petnici. Tamo je bio naš kolega Gojko Jovanović.
6: Sajam poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti u Petnici pokazao je da sjever Crne Gore ima veliki potencijal u proizvodnji hrane. Blizu 100 poljoprivrednika iz naše zemlje i država regiona ponudili su kupcima svježe voće i povrće, sir, suvo meso, brašno, zatim med, rakiju, kao i rukotvorine, među kojima su najbolju prođu imale vunene čarape. Sajam je prilika da se proizvođač približi kupcu, kaže vinar iz Podgorice Budo Miranović.
7: Tu se može osjetiti ono tradicionalno crnogorsko mesto, gostoprimstvo, a jedna pitomina, jedan kraj gdje čovjek napuni baterije te pozitivne energije.
6: Zvanično sajam je otvorio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsto Rađenović, istakavši da će država i dalje pomagati razvoj poljoprivrede i sela.
8: Sve ovo direktno uticalo da postoji stalni rast broja proizvođača i obima proizvodnje.
6: U ime opštine Petnica, Nermina Muratović kaže da je proizvodnja hrane oslonac razvoja sjevera Crne Gore.
9: Veoma smo ponosni na naše ljude koji na svojim imanjima i gazdinstvima proizvode zdravu hranu i pokazuju kako se teškim, ali poštenim radom može biti dostojanstven, zavičajno vezan i tradicionalno povezan.
6: Sajam u Petnici ima tradiciju dugu 26 godina. U ime organizatora Sabaheta Novalić ističe da je riječ o događaju koji stvara mostove prijateljstva i saradnje.
9: Ovaj sajam nije samo izlog za poljoprivredni proizvod i domaće radinosti, on je prije svega priča o čovjeku, o vrijednom domaćinu, o porodici koja čuva svoje imanje, o ženi koja čuva tradicionalnu recepturu, o mladom čovjeku koji želi da svojim radom izgradi svoju budućnost.
6: Sajam poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti u Petnici održava se i sutra.
2: U nastavku još dvije informacije.
3: Redovna profesorica elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i aktuelna prorektorka profesorica doktorica Irena Orović izabrana je za rektorku Univerziteta Crne Gore za mandatni period od 2027. do 2030. godine. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je listu kandidata za članove Savjeta radio televizije Crne Gore na kojoj su Miroslav Milanović i Nebojša Asanović. Predlog će se naći na nekoj od sjednica Skupštine.
2: Sport. Vaterpolisti budućnosti od danas će u Podgorici biti domaćini kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. O tome i ostalim aktuelnostima iz sporta opširnije će Marko Perović.
10: Poslije debitanske sezone na međunarodnoj sceni, vaterpolisti budućnosti ponovo izlaze na evropsku pozornicu. Domaćini su kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Na otvaranju večeras od 20 sati u bazenu sportskog centra Morača igraće protiv mađarskog tima BVSC Vizilabda. Podgoričkoj ekipi rivali će biti još Hrvatsko primorje i Španska terasa. Kapiten budućnosti Darko Brguljan vjeruje da mogu do jednog od prva dva mjesta u grupi koje vodi u Evrokup.
11: Prve dvije ekipe odlaze u grupnu fazu Europa Kupa, treći i četvrta nastavljaju takmičenje u Konferens Kupu, tako da što se nas tiče sigurno da imamo želju da pokušamo da kao i prošle godine budemo dio te grupne faze Europa Kupa. Mislim da je BVSC u ovom trenutku možda i najkvalitetnija ekipa, međutim svakako mislim da sa njima možemo također prvi dan da odigramo dobru utakmicu sa Terasom i Primorjem, sigurno da ćemo imati šta da pokažemo. Mislim da smo u ovom trenutku u jednoj dobroj formi, hemija ekipi jako dobra, radimo dobro, imamo jednu stvarno radnu, lijepu, dobru atmosferu. Mislim da imamo velike šanse da prođemo u tu grupnu fazu.
10: Duelom Morače i Mediterana od 20 sati i 30 minuta u Podgorici će početi Superliga Crne Gore za odbojkašice. Nakon decenija čekanja potpisan je sporazum za izgradnju istočne tribine stadiona pod Goricom. U saopštenju glavnog grada navodi se da se zajedničkim djelovanjem glavnog grada, Ministarstva javnih radova i Fudbalskog saveza Crne Gore stvaraju uslovi za početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za Podgoricu, čime je napravljen važan korak ka realizaciji projekta o kojem se govori godinama. Nova tribina bit će izgrađena u skladu sa standardima FIFA i UEFA sa ukupno 6100 mjesta. Objekat će imati 400 parking mjesta, prostore za medije, konferencijsku salu, mix zonu, TV studije, poslovne i komercijalne prostore kao i ostale prateće tehničke i servisne sadržaje. Poljski teniser Hubert Hurkacz savladao je Novaka Đokovića u 2 seta 6-4, 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju. U ostalim mečevima praktično da nije bilo većih iznenađenja. Dalje su prošli Zverev, Deminor, Shelton, Cerundolo i Menšik.
2: O vremenu. Umjereno je do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo. Vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Berane 24 stepena, Bar Herceg Novi Budva 23, Pljevlja, Ulcinj i Bilopolje 22, Podgorica 21, Andrijevica i Rožaj 20, Petnica 19, Plužine i Šavnik 18, Kolašin, Gusinje 17, Cetinje 16, Žabljak 15 stepeni. Vrijeme sutra.
3: Umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar južni, slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 16 do 24 stepena.
2: Čuli ste novosti dana, emisiju je tonski realizovala Enisa Softića, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
12: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 9. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro su risno organizovala hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni u kliničko-bolnički centar Kotor. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor, otvoreno sinoć u kinu Boka. Večeras otvaranje izložbe pod nazivom Ljepota otoka Krka u Pomorskom muzeju Crne Gore i koncert hora Slavjanke iz San Franciska u crkvi Svetog Duha. Pred nama bogat sportski vikend. Vrijeme sutra je pretežno oblačno sa povremenom kišom.
1: Kotorska hronika.
0: Premijer Milojko Spajić je istakao da je nakon današnje uspješne akcije u Risnu jasno da postoji hibridno djelovanje na koje su upozoravali ranije i da je poruka Crne Gore jasna. Štitimo svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro započela akciju usmjerenu na hapšenju osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar, potvrđeno je portalu RTCG. U Risnu su uhapšeni Mihajl i Valerija Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije, kao još troje njihovih saradnika. Pobjeda tvrdi, pozivajući se na saznanja iz sektora bezbjednosti, da je Mihajl Zvinčuk pukovnik Ruske vojne obavještajne službe GRU, zadužene za hibridne operacije. Kako saopštava Telegram kanal projekta Ribar, privedeni su, planirali da snimaju u Cetinskom manastiru, prenosi rbc.ru. Tim Ribara, kako se ističe, tvrdi da je unaprijed dobio zvaničnu dozvolu za rad na teritoriji manastira. U planu je bilo snimanje Cetinskog manastira, za što je ranije podnijet potpuno zvaničan zahtjev, saopštili su predstavnici Ribara. Prema njihovim riječima, kako prenosi RTCG, svi privedeni boravili su u zemlji legalno i zvanično i imali su kod sebe kompletnu dokumentaciju. U akciji hapšenja su učestvovali pripadnici crnogorske policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Navodi se da su osim Zvinčuka privedena njegova supruga i troje njihovih saradnika. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavjanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio Radio Kotoru predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, a sa njim je nedavno na manifestaciji Dani Dobrotske torte razgovarala Biljana Marković.
2: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene upravo je završena ova prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
3: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata ovako lijepe Dobrote.
2: Što je aktualno?
3: Aktualno je od 1. oktobra počinje partijno uređenje oko slavjanske čitaonice.
2: Što to konkretno znači?
3: Konkretno znači da ide popločavanje kamenom u dijelu oko samog objekta, ide uređenje kulture, prezida, odnosno donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje i normalno sve zelene površine dobit će na novo ruho i nadam se da će biti baš onako za ponos i diku svih nas Dobroćana i normalno čitavog grada.
2: A u toku su i radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, mislim, postojećeg dječjeg igrališta na Vlagintima.
3: Pa jesu, obnavlja se igralište na Plagentima. Danas sam u prolazu svratio i vidio sam da rade, počeli su bagere da rade, znači obnavlja se igralište koje je već postojalo, sad će biti odvojeno za manju djecu i za veću djecu i imat će neke nove sadržaje, tako da će, ne znam kada su rokovi, ali mislim će biti vrlo brzo ako posluži vrijeme.
2: I Mulo Svetog Matije je, evo sada vidimo, mnogi automobili su parkirani tu, postoje još i nekakvi plovni objekti. U ranijem periodu je iz mjesne zajednice apelovalo i da se to ukloni. Znate li koja će biti namjena u budućnosti tog prostora i kada će se konačno osloboditi od ovih
3: vozila? Mišljenje savjeta mjesne zajednice da se mora gledati cjelina. Znači, Dobrotska riva zajedno sa Slavijanskom čitaonicom, sa Zogovima za Buće do magistrale. I to može da bude samo ako se bude gledalo kao cjelina i uradi se kao cjelina, odnosno rekonstruiše se, imaće svoju valorizaciju u potpunosti. Riva, nažalost, pripada, odnosno, u zoni morskog dobra. I tu ni mjesna zajednica, ali ni opština nema ingerencije za taj dio. Nadam se da će se to promijeniti, jer ta riva mora da ima potpuno druge sadržaje, mora da bude živa, tako da kažem. Ona je sad, nažalost, mrtva, ne služi ničemu, osim odlaganja brodova u zimskom periodu i eventualno sad nekakvih divljih turista koji spavaju, ne znam u kakvim uslovima, ona se mora privesti namjeni. Da li će to koristiti u njenom dijelu Lahor kao jedriličari i da bude ekonomski dio, a ovo drugo da se napravi u sportsko-rekreativni, nadam se da će to da bude, da ćemo donijeti nekakve, da će i morsko dobro izaći u susret, a i opština Kotor da se to privede namjeni, odnosno da bude normalno sve u svrsi građana.
2: Hvala vam na ovim informacijama što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala i vama na svakodnevnom interesovanju.
0: Savremeni angiografski sistem stigao je u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. U skladu sa ranijim najavama iz kompanije Bemax postavljanje završnog sloja asfalta na bulevaru Tivat Jaz počelo je ovog mjeseca. Ministar saobraćaja Radoš Zečević ranije je izjavio da bi radovi na bulevaru trebalo da budu završeni do kraja godine. Podsjetimo, bulevar Tivat Jaz dug je oko 16 km, ima po dvije trake u oba smjera, 12 kružnih tokova i 5 raskrsnica. Vrijednost projekta je 54 miliona eura, finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, sredstava regionalnog vodovoda i državnog budžeta. 3000 beba, isto toliko posebnih trenutaka i bezbroj susreta, čine posao patronažne sestre Doma zdravlja Kotor Olge Krivokapić. Ovoga ljeta na manifestaciji Fashion Bank njen rad i posvećenost prepoznati su i kroz priznanje žena heroina, bilježi Sanja Čavor.
4: Patronažna sestra Olga Krivokapić u kotorske domove ulazi već 12 godina. Za sobom ima iskustvo i glavne pedijatrijske sestre u kotorskom domu zdravlja, odnosno dječijem dispanzeru. Za sve to vrijeme njena misija pod okriljem Doma zdravlja Kotor postala je svojevrsna institucija ljudskosti, empatije i podrške u najosjetljivijim trenucima jedne porodice. Kada se sredinom avgusta ove godine na glavnom gradskom trgu u okviru manifestacije Fashion Bang prolomio aplauz za ona proglašena za ženu heroinu, vratila su je se sjećanja na prve korake generacija Kotorana i Kotoranki koje je ispratila i njegovala. Rado ih je podijelila i danas sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora i čitaocima čitateljkama našeg portala.
5: Moj prvi posao bila je hirurgija. Radila sam tamo 11 godina. 94. godine došla sam u dječji dispanzer Kotor. Bilo je to vrijeme bez mobilnih telefona, Google mapa i brze razmjene informacija. Poslije dosta godina, 2015. godine, počela sam da radim terenski posao, to je posao patronažne sestre, koji je, Boga mi, zahtijevao snalažljivost i nevjerojatnu volju. Adrese sam teško tražila po sjećanju, upustima komšija, po intuiciji, a jedina vodilja bila je odgovornost prema pacijentkinji toj maloj bebi ili novom životu i njenoj majci. Do danas sam posjetila ukupno 3000 malih pacijenata.
4: Bilo da koordinira rad unutar doma zdravlja, pruža savjete u dječjem dispanzeru ili se priprema za izlazak na teren, njen pristup je uvijek isti, profesionalan, topao i ljudski.
5: Najvažnije je da me porodica prihvati, a da porodilju naučim da doji svoje dijete. To uvijek nije bilo lako. Znamo kako se nekada živjelo i kako su se majke mučile i kako su podizale svoje bebe. A znamo i da mnoge majke nisu imale ni kupatilo, a ne da pričamo o nečemu drugom.
4: Posao patronažne sestre, kaže Olga, traži strpljenje, dobru procjenu, komunikaciju, nježnost, ali i sposobnost da se uđe u tuđi prostor bez osjećaja nametanja.
5: Kada pokucam na vrata jedne porodice, ne ulazim tamo isključivo kao zdravstveni radnik, već i kao predstavnik institucije kojoj je ta porodica u tom trenutku povjerila dio svoje sigurnosti.
4: Kolektiv Doma zdravlja Kotor s ponosom ističe da je ovo priznanje stiglo u prave ruke, naglašavajući da mlade generacije medicinskih radnika i radnica imaju uzor u svojoj koleginici. Potom je na društvenim mrežama krenula lavina pozitivnih komentara. Više od 100, svi su bili saglasni da je Olga tokom najvažnijeg, ali i najosjetljivijeg perioda života bila njihov anđeo čuvar.
0: Opširni razgovor sa patronažnom sestrom Olgom Krivokapić možete slušati u nedjeljnom razgovoru 11. oktobra od 10:30. Govorit će nam o njenom višedecenijskom radu, podršci roditeljima, njezi novorođenčadi, dojenju i prvim danima roditeljstva. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor je istog dana od 19:30.
1: Kotorska kronika.
0: Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor od 11 do 11. oktobra donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u Kino Boka uz obraćanje organizatora i partnera, a zatim je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljnije Nataša Janović.
6: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Slijeduje film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom, kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
7: Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu i inkluziji. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
6: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
8: Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži.
6: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Radmila Beća-Radulović, istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada. Radulović je ocijenila da su teme kojima se Uhvati film bavi važne za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
9: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni
7: jedni druge zaista vidimo i čujemo.
6: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove, kao i animaciju.
9: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma.
6: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koje čine učenici Pomorske škole i gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala.
7: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010.
6: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezivao gradove Kotor i Krk, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepota otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavit će se kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je slobodan. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
10: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kamen je jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka, što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, jel, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umjetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip, i on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima desetak različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umjetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našega grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke, znači jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike, u Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima, a druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas, a postoji još jedna, novovekovna, a to je luminacija naših bedama koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i kogo, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava, da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Djeca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna, i u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran i dece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosećanja. I to što se lav ne obazire na sve te dečije uzurpacije je također nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, također pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske teme.
0: Kako je istakla Kadić Simonović, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače. Iako nema sačuvane dokumentovane građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas sjutra veče od 19 sati u katedrali Svetog Tripuna biće održan koncert Znanje anđela u izvođenju ansambla Per Sonat. Ulaz je slobodan.
1: Kotorska hronika.
0: Pred nama je bogat sportski vikend. U bazen, na teren i u salu će vaterpolisti Primorca, fudbaleri Grblja, rukometašice Kotora, odbojkašice Gimnazijalca, fudbaleri Katara. Opširnije Dragan Sklender.
11: U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj, Primorac danas od 17.30 igra sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija, a u nedjelju od 11.30 sa domaćim Pace the Exom. Dvije najbolje plasirane ekipe sa ovog turnira idu u grupnu fazu takmičenja. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige u subotu dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14 sati i 30 minuta. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor u subotu od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice Gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja u subotu od 18 časova, dok će Gimnazijalac 2 u prvom kolu prve lige u nedjelju od 15 sati u dvorani Župa u Tivtu odmjeriti snage sa Akademijom. Futsal ekipa Katara 2019 u subotu od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Kotor će od danas do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovaće ovog vikenda na Kupu Arbuna u Novalji na Pagu.
0: A kao što je kolega rekao u prethodnom prilogu, ovog vikenda sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovaće na tradicionalnom kupu Arbuna koji se održava u Novalji. U susret takmičenju za Radio Kotor govori Nemanja Donakašćelan iz kluba Grand Prix.
12: Već idemo sljedećeg vikenda na Pagu u Novalji na kup Arbuna. Ovo će biti naš treći nastup našega kluba. To bude lijepo, to pravi sportsko-ribolovni klub Luc iz Novalje. Bude tu dosta takmičara, dođu iz Slovenije, dođu iz Hrvatske, od svuda, dođemo mi. Ove godine mislim da ćemo samo mi biti iz Crne Gore. Tu je malo drukčiji ribolov nego kod nas. Isto se riba iz barke, ali se barka ne sidri, nego smo u driftu. Ali meni iskreno to odgovara, jer mi tako nekad i ovdje ribamo na rombune, pustimo se niz kurenat i tako to. Mene iskreno to odgovara. Ajto, vidjet ćemo, dobro suvati ribe, za sad je bar tako bilo. Ono, rombun, kao i kod nas. Kao i kod nas, međutim, kod nas je, na primjer, mjera 15 cm najmanji primjerak, a tamo je 20. Uzimaju se u namjerenja 20 najtežih riba, dokle kod nas ide cijeli ulov.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 21 stepen, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 79%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti i na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar dominantno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro su risno organizovala hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar. Savremena angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni u kliničko-bolnički centar Kotor. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor otvoreno sinoć u kinu Boka. Večeras otvaranje izložbe pod nazivom Ljepota otoka Krka u Pomorskom muzeju Crne Gore i koncert Slavjanka iz San Franciska u crkvi Svetog Duha. Pred nama i bogat sportski vikend. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa povremenom kišom. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: povezuje ljude. Kotor je grad bogate kulturne tradicije, grad susreta različitih kultura i ideja, grad koji svoju posebnost duguje upravo otvorenosti prema različitostima. Zato je važno što je Uhvati film postao dio našeg kulturnog života i što Kotoru donosi mnogo više od filmskih projekcija. Donosi priliku da zastanemo, da se zapitamo koliko zaista razumijemo jedni druge i koliko smo spremni da gradimo društvo u kojem svaka osoba ima svoje mjesto. Posebna vrijednost ovog festivala jeste u tome što o invaliditetu i inkluziji govori jezikom koji svi razumijemo. Jezikom filma, emocije i ljudske priče. Film je možda i najprijemčiviji oblik umjetnosti jer nas vodi u živote drugih ljudi. Omogućava nam da upoznamo iskustva koja su nam možda daleka, da prepoznamo osjećanja koja su nam zajednička i da svijet sagledamo iz nekog drugačijeg ugla. Dobra filmska priča može nas podstaći da preispitamo vlastite stavove, snažnije možda nego brojni apeli ili objašnjenja. Ovaj festival nas podsjeća da invaliditet ne određuje cjelokupnost nečijeg identiteta i da prepreke često nisu samo u individualnim okolnostima, već i u prostoru koji nije pristupačan, sistemu koji ne prepoznaje potrebe svih građana i stavovima koji ograničavaju mogućnosti ljudi prije nego što im zapravo pružimo priliku. Kao predstavnici lokalne samouprave svjesni smo da je pred nama još mnogo posla i mnogo rada. Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži. U tom procesu, saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom, ustanovama kulture, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom ima poseban i značaj. Festival Uhvati film upravo takvu saradnju čini vidljivom i pokazuje da kultura može biti snažan prostor susreta, razumijevanja i društvene promjene. Posebno mjesto u festivalskoj priči ima i nagrada Lanterna, Svjetionik. Simbolika ovog naziva izuzetno je važna i snažna. Svjetionik ne uklanja sve prepreke na putu, ali nam pomaže da ih prepoznamo, da pronađemo pravac i sigurnije nastavimo dalje. Na sličan način, ovaj festival osvjetljava i priče koje zaslužuju da budu ispričane, talente koji zaslužuju da budu prepoznati i društvene prepreke koje zajednički moramo uklanjati. Opština Kotor, kao što je i navedeno, prepoznaje značaj ovih inicijativa i njihovu ulogu u izgradnji zajednice koja poštuje ljudsko dostojanstvo, podstiče različitosti i nastoji da nikoga ne ostavi po strani. Dragi prijatelji, prije svega, neka vam ovogodišnji festival donese filmove koji će nas dirnuti, pokrenuti, priče koje ćemo dugo pamtiti i pitanja koja nećemo ostaviti bez odgovora. Neka nas podsjeti da inkluzija počinje onda kada prestanemo da govorimo samo o tome šta nekome nedostaje i počnemo da prepoznamo šta svako od nas može i treba da pruži. I neka nas sve podstakne da ne budemo samo publika koja posmatra promjene, već ljudi koji ih stvaraju. Jer da bismo zaista uhvatili film, potrebno je da uhvatimo i njegovu poruku. Da pravo na dostojanstven, ispunjen i ravnopravan život pripada svakome od nas. U ime opštine Kotor i Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti želim nam još jedan u nizu uspješan festival, inspirativne susrete i mnogo razloga da svijet nakon ovih filmskih priča posmatramo drugačije. Hvala i dobrodošli u Kotor.
1: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada.
2: Poštovani organizatori, dragi gosti, prijatelji kulture i umjetnosti, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i u svoje lično ime i poželim vam dobrodošlicu na festival Uhvati film ovdje u kinu Boka. Posebno mi je drago što po sedmi put ovaj festival dolazi baš u Kotor i što nas Kotor iznova tokom ovih par dana postaje mjesto različitih iskustava, priča i pogleda na svijet. Teme kojima se Uhvati film bavi važne su ne samo za filmsku i kulturnu scenu, već i za cijelo društvo. Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo. Jer inkluzivno društvo ne stvaramo samo velikim riječima i deklaracijama, već svakodnevnim odnosom prema ljudima koji su drugačiji od nas. Upravo kultura i umjetnost imaju mogućnost da te granice pomjeraju i da nas podsjete da iza svake različitosti i prije svega stoji čovjek i njegova priča. Film tome ima posebnu snagu da nas približi nekom iskustvu drugog čovjeka i da ponekad promijeni način na koji gledamo svijet oko sebe. Zato pozivam vas da tokom ovog festivala budete iskreni, otvoreni, radoznali i svjesni priča koje ćemo gledati i ljudi koje ćemo upoznati. Čestitam organizatorima na još jednom izdanju festivala, želim uspješan festival i mnogo dobrih susreta. Dobrodošli u Kotor, uživajte u filmu.
1: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vuleković, predstavio je ovogodišnji međunarodni program.
3: Ove godine ćemo u toku ovih dana festivala imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 čak zemalja. Dolaze nam filmovi iz Europe, ali i sa sjevernoameričkog, čak i južnoameričkog kontinenta. Imamo u selekciji kratke igrane, dokumentarne, čak i animirani jedan film baš iz Brazila. Također posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim. Na prvom mjestu zapravo to je premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma. Film je nakon niza festivala i niza nagrada koje je osvojio u Sjevernoj Americi prije svega, sada po prvi put se prikazuje na europskom kontinentu i to će upravo biti na ovom našem izdanju festivala u Kotoru 8 sati. Međutim, ono što je također vrlo zanimljivo je da ćemo od 4 sata imati jednu vrstu razgovora, radionice, masterklasa upravo sa čovjekom koji je glavni protagonista tog filma. On je, nažalost, doživio tešku nesreću i od tada je u kolicima, međutim, prosto uspio je da nevjerojatnom snagom započne jedan novi život, da tako kažem, i počeo je da se bavi dizajnom zvuka. Nekoliko godina kasnije osnovao je svoju firmu koja zove Quadrophonic Sound, igra riječi u odnosu na njegovu dijagnozu, i sada radi neke nevjerojatne stvari, recimo za firme kao što su Netflix, Google, Meta i sl. On će nam se dakle pridružiti sutra od 4 sata, i imat ćemo jedan razgovor o njegovom radu, o cijeloj toj njegovoj situaciji, o prosto pristupačnosti, o invalidnosti, da tako kažem. Pored tog filma, cijeli niz jako, jako dobrih filmova. Žiri će ove godine imati dosta posla i težak posao zapravo da odredi najbolje i da im dodijeli po drugi put nagradu plaketu Lanterna. I eto, i od mene dobrodošli.
1: Moderatorka programa otvaranja festivala Uhvati film bila je Tijana Mišković. Ona je podsjetila na novine u ovogodišnjem ocjenjivanju.
4: O najboljim filmovima ovogodišnje međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri. Činegan, Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez Di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić, Crna Gora. Hvala im što su dio 7. izdanja Uhvati film Kotor. Ali ove godine željeli smo da još jedan glas bude posebno snažan, glas mladih. Zato imamo i žiri mladih koji čine čak 25 učenika, 15 iz Pomorske škole i 15 iz gimnazije. Iz Pomorske škole članovi žirija su Vedran Janković, Božo Gunjajević, Mija Vukotić, Andreja Gogović, Matija Pasković, Luka Parteli, Božidar Vidović, Nikola Zeković, Ratko Jovanović, Filip Matković, Mihajlo Bubanja, Marija Vukićević, Teodora Vučković, Ivan Kolmakov, Milan Popović, Marko Petrović i Jana Petrović, a članovi žirija mladih iz gimnazije su Jovan Bročić, Sandro Karteli, Aleksandar Mačić, Bogdan Milošević, Mihajlo Stanišić, Hristina Stanišić, Lana Ugrinić, Andreja Rapovac, Nikolina Hadžić i Nina Bošković. Njihov pogled na filmove biće nam posebno dragocjen, a svoj izbor saopštit će na završnoj večeri festivala. Jedan aplauz za naše mlade učenike i članove žirija. A prije domaćih filmova kojima večeras otvaramo festival, želim da izdvojim dvije posebne premijere koje nas očekuju tokom narednih dana. Kao što je i Dušan pomenuo, dakle, međunarodnu takmičarsku selekciju u petak otvara američki dokumentarni film Quad Life, koji će upravo u Kotoru imati svoju evropsku premijeru. To je priča o Davidu Jeffersu, sound dizajneru, muzičkom stvaraocu, koji nakon teške nesreće nastavlja da gradi svoj kreativni i profesionalni život. Tokom festivala imat ćemo priliku i da razgovaramo sa Davidom. Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio tajnog agenta 010. A posebno nam je drago što je sa nama i Dodo, naš detektiv i jedan od junaka ove priče sa kojim ćemo se družiti tokom festivala. Dodo, dobro nam došao još jednom.
1: Nakon svečanog otvaranja uslijedio je program Domaća priča. Publika imala priliku da pogleda Više od igre, Više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećenom jednom od najuspješnijih crnogorskih para olimpijaca. Film je osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru. Slijedio je film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovna škola Mirko Srzentić u Petrovcu, kroz priču učenice Eve. Organizatori Međunarodnog festivala Uhvati film Kotor su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medije Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkan fonda uz regionalnu mrežu Uhvati film. Program će biti realizovan do nedjelje 12. oktobra u Kinu Boka i Kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju o životu i pravima osoba sa invaliditetom Svjetlost zvuka. U današnjem izdanju emisije govorili smo o otvaranju i programu 7. izdanja Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor, koji donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite i dalje uz Gradske talase. Do slušanja.

Uvažené slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog petka 9. oktobarskog dana. Podsjećamo na najznačajnije informacije. Premijer Milojko Spajić je istakao da je nakon današnje uspješne akcije u Risnu jasno da postoji hibridno djelovanje na koje su upozoravali ranije i da je poruka Crne Gore jasna. Štitimo svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutros započela je akciju usmjerenu na hapšenju osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Rubar, potvrđuje portal RTCG. U Risnu su uhapšeni Mihajl i Valerija Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije, kao i još tri njihova saradnika. Savremeni angiografski sistem stigao je u klinički bolnički centar Kotor, a instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezivao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepota otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, biće otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Hor Slavjanka iz San Franciska predstavit će se kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je slobodan. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti i na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar dominantno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaj i od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu zabavne emisije Vikendom bez dnevnog reda koju uređuje i vodi kolega Saša Karajović. Zatim od 19 sati i 30 minuta na programu je repriza emisije Eko kutak koju također uređuje i vodi Saša Karajović. Zatim od 20 i 30 repriza emisije javnog servisa Kutak za klasiku, od 21.30 repriza magazina Grad, a od 22.30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora i studiju Nataša Janović i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam prijatan ostatak dana i ugodan vikend.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Radio Kotor, slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Dobar dan i dobrodošli u prvo oktobarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Ono čemu smo se nadali, to smo i dobili, Miholjsko ljeto, i u njemu treba uživati u svakom trenutku. Nadamo se da ćete uživati u nekim momentima današnjeg programa koji smo pripremili za vas. Ovoga puta naglasak je na vijestima iz domaćeg show biznisa. Saznaćete da je crnogorsko-hrvatski film Krava dobio još jedno priznanje i sprema se za nove nastupe na filmskim smotrama. Najavljujemo i najveći festival serija u regionu, FEDIS, čije će nagrade biti dodijeljene tokom druge sedmice oktobra. Saznaćete ko su nominovani i ko ima najviše šanse da bude nagrađen. Danas govorimo i o serijama koje možete gledati na domaćim kanalima. Naime, posebno smo izdvojili regionalne i popularne inostrane serije koje možete gledati na programima radio televizije Crne Gore. Pohvale za osmišljeni serijski program i nadamo se da će tako nastaviti i tokom ove sezone. Još jedna domaća serija pojavit će se na jednom od kablovskih kanala, pa i nju naravno najavljujemo ovoga puta. Nakon reklamnog bloka slijedi i onaj takozvani muzički. Danas ćemo imati priliku da se osvrnemo na veliki muzički događaj koji je održan proteklog vikenda u Kotoru, Bokun pjesme. Nakon toga slušamo zanimljivosti vezane za single koji su nedavno snimili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, a upravo Jakov večeras 3. oktobra nastupa u Podgorici, pa evo prilika da čujete i njegov prvi album Ja za čuda letim, koji je objavio tokom ovog proljeća. Zanimljivo je da je Jakov Jozinović, mladić od 20 godina, koji je svoje prve muzičke korake napravio na televizijskim talent show programima Zvijezdice i Super Talent, gdje nije pobjedio, ali je osvojio srce publike i uz pomoć socijalnih mreža, prije svega TikToka, zapalio region. I bez jednog snimljenog singla, uz obrade velikih pjesama 80-ih godina jugoslovenskih izvođača, postigao neviđenu popularnost. Mnogi su mu to, pogotovo kolege, zamjerali, a on je, da bi odagnao i te kritike, snimio album koji mi slušamo u rubrici Pola sata bez riječi. Na početku slušamo njegov prvi snimljeni singl za koji je muziku napisao Matija Cvek.

Kratkometražni igrani film Krava nastao u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji scenarista i reditelja Pave Marinkovića nagrađen je na 29. Međunarodnom filmskom festivalu u Trentu. Ovaj festival, u čijem su središtu duhovne i ekumenske teme, nagradio je film inspirisan istoimenom prinčom Don Branka Zbutege, nagradom Foruma Trentino za mir i ljudska prava. Nakon svjetske premijere na uglednom festivalu u Chicagu, film se nakon gostovanja na festivalima u Kanadi, Italiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini priprema za učešće na najznačajnijem festivalu književnih adaptacija za film Cine Libri u Bugarskoj. U filmu glavne uloge tumače Stjepan Perić i Dubravka Drakić.

0: svake nedjelje od 14 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
1: Čuvari sna. Sna.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Početkom septembra mjeseca na Zlatiboru održan Nacionalni festival filma i televizije, čije izdanje kao i prošle godine prati bojkot domaće filmske struke. No, uprkos tome, dodijeljena su priznanja i za najbolje televizijske serije. Najviše priznanja pripalo je seriji Tvrđava, koja je dobila i glavnu nagradu za najbolju seriju. Saša Hajduković dobio je nagradu za najbolju režiju serije Tvrđava, koja je nagrađena i za najbolji scenarijo, kao i dizajn zvuka. Darija Vučko proglašena je za najbolju glumicu, a Ognjen Mićović za najbolju mušku ulogu. Nikola Koljepejaković nagrađen je za sporednu mušku ulogu, a Slaviša Čurović je dobio specijalno priznanje za glumačko ostvarenje, obojica za seriju Tvrđava.
1: Ja sam u ovoj državi dao sve što imam, a i daću opet.
2: Vas pritiskaju, vidio?
3: Ma vrag nas pritiska, evo sve normalno.
4: Dobar dan.
5: Ćao, Darija.
2: Tek će da pritiska.
6: Bolji prvi sastanak nisi imala u životu. A neš ga ne imati.
7: Ne do Bog da bude rat. Iz prošlog rata još račun nisu poravnani.
8: Da si se uvatila s nekim njivim, jel ti jasno?
6: To što je ona Hrvatica, ja Srbin, me ne zanima.
8: Nemoj da mi se brineš, Srbija vas čuva.
1: Neko mora.
9: On će da im drži obuku.
10: Kam? Za specijalnu jedinicu. Ti si meni rekao da neće biti rata.
9: Ti vidiš šta se dešava.
11: Mirno!
12: Spremni su momci ko zapete puške, samo nema tih pušaka.
10: Biće pušaka.
11: Nikad više zajedno, nikad više!
13: Čekaj!
14: Luka!
15: Starte, starte, djete, unuče!

0: što se ustao?
1: Ostao sam zato što nisam htio ići.
0: Dobar razlog. Ali ni ja neću nigde ići.
2: Danica Ristovski dobila je specijalno glumačko priznanje za sporednu žensku ulogu u seriji Zvaćeš se Varvara. Ova serija nagrađena je i za fotografiju i šminku. Priznanje za najbolji kostim pripalo je drugoj sezoni serije Crna svadba.
3: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
4: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
4: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
4: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
4: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.
5: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
6: It's showtime!

Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom u 19.30, a nedjeljom u 20.30. Muzička geografija.

0: Televizija Crne Gore je za dane vikenda, takozvani prime time, termin od 20 sati, namijenila prikazivanju regionalnih TV ostvarenja. Tako ćemo subotom moći da gledamo drugu sezonu bosansko-hercegovačke serije Kotlina. Prošla je godina od slučaja u Zemaljskom muzeju. Rane nisu zarasle. Jedna smrt koja na prvi pogled djeluje jednostavno pokreće istragu koja vodi od Sarajeva do Zenice. Sve počinje otkrićem tijela rudara ispred istorijskog muzeja, što izgleda kao samoubistvo. Inspektor Mido Zec iz Sarajeva istražuje slučaj koji ga vodi u rodnu Zenicu, gdje se suočava sa otporom više inspektorke Vere. Paralelno, viši inspektor Edip Pašić dobija nagradu, ali je dodjela prekinuta dojavom o bombi. U Sarajevo dolazi i Edipova bivša žena Tanja, koja okuplja staro društvo, uključujući i paranoičnog Senčija. Edip i Mido suočavaju se sa moralnim dilemama, istražujući ne samo kriminalne slučajeve, već i duboko lične teme poput identiteta, morala i pripadnosti. Što se dublje kopa, to je jasnije da ovdje ništa nije kao što izgleda. Iza jednog slučaja krije se cijeli sistem sa korupcijom, prećutanim istinama i ljudima koji su odavno prestali da pitaju gdje je pravda. Ulog je u nastavku popularnog ostvarenja Oskarovca Dani Satanovića tumače Feđa Štukan, Boris Ler, Snežana Vidović, a epizodne likove tumače Mario Knezović, Leona Paraminski, Tarik Filipović, Alen Muratović, Helena Vuković, Katarina Kaća Dorić, Faketa Salihbegović Avdagić, Gorana Vojec.
1: Odlučili smo da se zatvorimo u rudnik i da ne puštamo nikoga dok se naša situacija ne razriješi.
2: Nije dobro da se rudari ubijaju, i onako je napeto.
3: Imamo dojavu da je u zgradi postavljena bomba.
4: Halo!
5: Trebao se toga sjeti prije nego što zgarok.
2: Nije kraj rudnika, kraj svijet.
1: Nama jes.
2: Ne daj rudnik, jesu me čula. Šta ćemo sad?
4: Nisam ja htio da mi dijete odrasta 2,5 km odavde. A što si se ti vratila ovdje kad ti je odvratno sve toliko?
1: Jel te to strah, sić u rudnik koji hoćeš da transformišeš?
6: Na pravnom imovinskom smislu, ovo je moj.
4: Ja mi ključa dao tu. Ako zutraš nekom ovo, spušiti glavu ko zmija.
7: Čatić, da uhvati dilera s kilom kokaina u rukama, ne bi ga znao uhapsiti.
8: Nastavljamo tražiti Senča da ga ne nađemo živog ili mrtvog.
4: Vidim jednu uniformu u krugu rudnik. Ode sve jedine.
6: Pa šta je?
4: Lijepo sam ti rekao, najjebat ćeš.
6: Lijepo sam ti rekla da se ne mišaš.
4: Nisu naša braća bez razloga živote dali.
6: Dosti me!
4: Ovi ljudi su prošli rat. Ne bojim se tvojih specijalaca.
8: A šta ćeš? Zebuj se ljudi.
9: I znaš kad ćete naći, Senči?
4: Kad on to bude htio.

0: Na prvom programu radio televizije Crne Gore nedjeljom od 20 sati možete pratiti novu regionalnu TV seriju Trezor. Serija ima 5 epizoda u trajanju po 50 minuta. Ova krimi psihološka thriller serija reditelja Matevža Luzara svoju premijeru imala je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Serija je nastala u produkciji radiotelevizije Slovenije i hrvatske produkcijske kuće Antitalent uz koproducentsko učešće Hrvatske radiotelevizije i radiotelevizije Crne Gore i uz podršku Slovenskog filmskog centra. Iako je inspirisan poznatom pljačkom sefova u središtu Ljubljane prije 20 godina, Trezor nadilazi stvarni događaj i kroz žanr krimi serije u 5 epizoda otvara šira pitanja o društvu u kojem običan čovjek gubi bitku protiv bezdušnog sistema u vremenima kada korupcija često povezuje politiku i kapital na štetu građana. U središtu priče je Sonja Kern, samohrana majka i zaštitarka koja se budi na podu opljačkanog trezora bez ijednog sjećanja na noć koja je prethodila. Nema znakova provale, alarm se nije oglasio, a snimci nadzornih kamera ne otkrivaju ništa. Kao jedina osoba zatečena u banci, Sonja postaje i glavni osumnjičeni. Dok policija pokušava da rekonstruiše što se dogodilo, Sonja pokušava da se prisjeti noći koja je nedostaje i postaje sve jasnije da iza pljačke stoji mnogo veća priča. Istraga potpuno vodi prema svijetu politike, novca i moći, a kako se Sonjino sjećanje počinje vraćati, pred njom se otvara pitanje kome može vjerovati. Uz režiju Matevž Luzar potpisuje i scenarijo Trezora zajedno sa Stefanom Boškovićem, Mihom Hočevarom i Srđanom Koljevićem, a ponovo je okupio i dio autorske ekipe sa kojim je radio na uspješnoj seriji Jezero. Glavnu ulogu Sonje tumači Tina Vrbnjak, slovenačka pozorišna, filmska i televizijska glumica. Uz nju ekipu čine i Nataša Barbara Gračner, Nejc Cijan Garlati, Petja Labović, Jana Zupančić, Leon Lučev, Barbara Nola, Aleksandar Gavranić i Mišo Obradović, čime ova serija okuplja izuzetnu glumačku postavu iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.
1: In pol? Ne spomnim se. Lažeš. Samo eno izbiro imam.

0: you do this job long enough, the things we see. When you want to scream, where do you go?
1: My experience. Science will tell us if how things look is how they really are. In the end, darling, the truth emerges.
2: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je na trgu Svetog Tripona u subotu 26. septembra. Publika je uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Više iz priloga Mihajle Moškov.
7: Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok je poseban gost večeri bila Klapa Partenca iz Splita. Program je svojim stihovima upotpunila i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Program je vodila Karolina Radulović, koja je na početku večeri podsjetila na značaj klapske pjesme za Kotor i Boku.
8: Treću godinu zaredom javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković i Klapa Maris poklanjaju večer u kojem guštaju svi. Od najmlađih koji rastu uz Bokun pjesme do onih koji su uz klapsku pjesmu odrastali, pa sve do naših dragih furešti, kojima dok šetaju našim kaletama i pjacama zastane dah pred ljepotom kotorskih brda i mora. Jer klapska pjesma nije samo muzika. Ona je sjećanje, emocija, susret i dio života ovoga grada. Ona se nekada pjevala spontano, iz društva u društvo, iz kalete u kaletu, sa pjace na pjacu. A večeras na ovom posebnom mjestu, pod zvonikom Svetog Tripuna i u prostoru Porte katedrale, ta tradicija ponovo živi.
7: Prisutnima se potom obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Radmila Beća Radulović, koja je izrazila zadovoljstvo što se publika ponovo okupila u srcu Kotora kako bi zajedno uživala u čarima klapske muzike.
9: Klapska pjesma ima tu posebnu moć da dotakne čovjeka. Ona miluje dušu, budi emocije i vraća nas u neka davna, lijepa vremena. Svi smo se kao djeca ovdje okupljali. Pjevalo se spontano, iz srca, bez velikih pozornica i reflektora. Omladina je tada činila jednu veliku klapu, a pjesma je bila dio svakodnevnog života. Zato klapsko pjevanje za Kotor nije samo muzička tradicija. Ono je dio našeg identiteta, našeg pamćenja i našeg načina života.
7: Dio programa bio je posvećen sjećanju i na Milenu Milu Moškov, pjesnikinju i čuvarku tradicionalnog umijeća izrade dobrotske čipke.
8: Ostaju njene pjesme, njena zalončana tuga, ostaje dobrotska čipka koju je s ljubavlju čuvala, ostaju njeni stihovi oboki. I ostaje trag jedne tihe, vrijedne i posebne žene, koja je svojim životom pokazala da se baština ne čuva samo velikim riječima. Čuva se ljubavlju, radom i pjesmom. U znak sjećanja na Milu Moškov, večeras joj posvećujemo ovaj trenutak. Neka počiva u miru, a njena boka neka joj i dalje pjeva. Njenu pjesmu Koncert na trgu odrecitovaće Nikolas Kataros, učenik 3. razreda Srednje pomorske škole.
7: Poseban pečat završnici večeri dala je gostujuća klapa Partenca iz Splita. Njihov nastup oduševio je publiku, a dugim i zapaženim izvođenjem još jednom je potvrđena snažna veza dalmatinske i bokeljske klapske tradicije.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović ponovo su osigurali broj 1 na top listi radijskog emitovanja HR Top 100. Njihov singl Ljudi poput nas priča je o bliskosti, pripadanju i potrazi za pravim ljudima, a Jasna je već na prvo slušanje u toj pjesmi prepoznala nešto svoje. Kako je izjavila u jednom od brojnih intervjua posljednjih dana, pjesma joj se odmah zalijepila za nju. Sada su taj osjećaj itekako opravdali i rezultati, jer Ljudi poput nas već treću sedmicu zaredom nalaze se na prvom mjestu liste HR Top 100. Iza pjesme Ljudi poput nas stoje dobro poznata imena. Muziku i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Štimac, a za aranžman i produkciju su zaslužni Ante Gjelo i Branimir Mihaljević. Veliki doprinos su dali i članovi a cappella sastava Voxfor, koji su kao prateći vokali unijeli dodatnu dubinu u izvođenje i još snažnije istakli emociju koju ova pjesma nosi.

0: Neću više da pričam.
1: Konačno.
0: Pola sata bez riječi.
1: Slušamo prvi album Ja za čuda letim, Jakov Jozinović.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Danas ćemo donijeti tonski zapis svečanosti koja je u oči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu održana u petak 18. septembra u Skupštini Crne Gore. Tada su dodijeljene zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. U ime domaćina Skupštine Crne Gore prisutnima se obratio Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas danas u ime Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje pozdravim na svečanosti posvećenoj rezultatima sprovođenja međunarodnog programa Eko škole u Crnoj Gori. Posebnu simboliku današnjem događaju daje činjenica da se okupljamo uoči 20. septembra, dana ekološke države Crne Gore i datuma koji nas posjeća na istorijsku odluku kojom je prije 35 godina Crna Gora proglašena ekološkom državom. Ove dvije teme koje nas povezuju 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom i rezultati programa Eko škole na izgled pripadaju različitim oblastima, ali dijele istu suštinsku poruku da ekološka država nije samo ustavna i politička opredjeljenost, već vrijednost koja se mora živjeti svakog dana. A gdje bolje početi nego u školi? Prije 35 godina Crna Gora je postavila vizionarski cilj. Danas, 3,5 decenije kasnije, pred nama je zadatak da tu ideju stalno iznova potvrđujemo konkretnim djelovanjem. Upravo zato je obrazovanje od posebnog značaja. Ekološka svijest ne nastaje preko noći. Ona se gradi od najranijeg uzrasta, učenjem, primjerom i svakodnevnim navikama. Gradi se u učionici, školskom dvorištu, porodici i lokalnoj zajednici. Zato program Eko škole ima posebnu vrijednost jer ovaj program uči djecu važnosti očuvanja životne sredine, ali i odgovornosti prema njoj. Od 2016. godine, kada je međunarodni program Eko škole počeo da se sprovodi u Crnoj Gori, kontinuirano se razvija i širi. Prve obrazovne vaspitne ustanove stekle su međunarodni status Eko škole 2018. godine, a danas možemo govoriti o sve snažnijoj mreži škola koje principe održivog razvoja ugrađuju u svoj svakodnevni rad. Zato današnja svečanost ima i dodatnu težinu. Danas uručujemo zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja ustanovama i pojedincima koje su pokazali da održivi razvoj može biti dio svakodnevnog života škole. Ovaj projekat pokazao je da ulaganje u ekološko obrazovanje, zapravo ulaganje u kapacitete naše države, da ispuni svoje obaveze i što je važnije da sačuva svoje prirodno bogatstvo. Crna Gora jeste mala država, ali je zato bogata prirodnim vrijednostima, more, rijeke, jezera, planine, šume i biodiverzitet predstavljaju dio našeg identiteta, ali i odgovornost prema generacijama koje dolaze. Zato moramo učiti djecu ne samo da vole prirodu, već i da razumiju kako se ona štiti. U tom smislu škole danas dobijaju priznanja i imaju posebnu važnu ulogu. Poštovane dame i gospodo, 35 godina nakon proglašenja Crne Gore ekološkom državom, naša obaveza nije da ponavljamo samo riječi koje su tada izgovorene. Naša obaveza je da ih pretvaramo u rezultate, a rezultati se grade upravo ovako, kroz institucije, kroz zakone i politike, ali i kroz rad škole, nastavnika i učenika. Zato želim da svim današnjim dobitnicima iskreno čestitam. Hvala vam što pokazujete da se velike promjene mogu graditi i malim svakodnevnim koracima. Neka današnje zelene zastave budu simbol svega onoga što smo postigli, ali i podsjetnik na ono što još možemo da uradimo. Jer ekološka država predstavlja trajno opredjeljenje koje počinje u našim školama i sa našom djecom. Čestitam svim dobitnicima priznanja i želim mnogo uspjeha u daljem radu.
1: Uslijedile su i pozdravne riječi Rabe Hodžić, direktorice Zavoda za školstvo Crne Gore, koja je nacionalni operator programa Eko škole.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ponovo zajedno kako bismo obilježili rezultate rada obrazovno-vaspitnih ustanova koje svojim aktivnostima pokazuju da obrazovanje za održivi razvoj nije samo dio školskog programa, već vrijednost koja se može prepoznati u svakodnevnom životu škola i obrazovno-vaspitnih ustanova uopšte. Posebnu vrijednost daje činjenica da se održava povodom obilježavanja dana ekološke države Crne Gore, podsjećajući nas na zajedničku odgovornost da principe održivosti njegujemo i prenosimo budućim generacijama. Danas ćemo uručiti zelene zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja školama i obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su svojim radom, kontinuitetom i posvećenošću pokazale da odgovoran odnos prema životnoj sredini može biti sastavni dio školske kulture. Zavod za školstvo već dugi niz godina posvećeno radi na unapređivanju obrazovanja za održivi razvoj, koje predstavlja jedno od važnih prioriteta našeg obrazovnog sistema. Program Eko škole, koji se u Crnoj Gori uspješno sprovodi od 2016. godine, jedan je od najvažnijih primjera kako se princip održivog razvoja mogu pretvoriti u konkretne aktivnosti obrazovno-vaspitnim ustanovama. Program podstiče učenike i učenice na aktivno učešće, razvija osjećaj odgovornosti prema okolini, unapređuje realizaciju međupredmetnih tema, jača saradnju unutar obrazovno-vaspitnih ustanova, između obrazovno-vaspitnih ustanova i sa lokalnom zajednicom. Na taj način program Eko škole neposredno doprinosi ostvarivanju vizije Crne Gore kao ekološke države. Posebno nam je važno što učenici i učenici kroz ovaj program nisu samo učesnici pojedinačnih aktivnosti, već postaju nosioci ideja i promjena. Kroz projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, racionalno korištenje resursa, biodiverzitet, upravljanje otpadom, uređenje školskog prostora i brojne druge teme, oni razviju znanja, vještine i stavove koje će ponijeti sa sobom nakon završetka školovanja. I ova godina bila je veoma sadržajna za Zavod za školstvo. Realizovali smo veliki broj projekata i aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta obrazovanja, razvoj kompetencija učenika, učenica, nastavnika i nastavnica, održivi razvoj i međunarodnu saradnju. Posebno smo ponosni što smo i ove godine imali značajna ostvarenja na međunarodnom nivou, što potvrđuje kvalitet rada naših obrazovno-vaspitnih ustanova, nastavnika i nastavnica, učenika i učenica i njihovu spremnost da budu dio šire evropske i međunarodne obrazovne zajednice. Zavod za školstvo nastavlja da bude aktivan i u međunarodnim inicijativama iz oblasti zelenog obrazovanja, uključujući učešće u UNESCO partnerstvu za zeleno obrazovanje, pri čemu su aktivnosti zavoda usklađene sa nacionalnim i evropskim strateškim pravcima održivog razvoja. Današnja priznanja zato imaju posebno značenje. Zelena zastava predstavlja potvrdu da je obrazovno-vaspitna ustanova uspjela da princip održivosti ugradi u svoj rad i školsku kulturu. Bronzane medalje predstavljaju priznanje obrazovno-vaspitnim ustanovama koje uspješno razvijaju i unapređuju svoje aktivnosti, dok su specijalna priznanja potvrda posebnog doprinosa inicijative i rezultata ostvarenih u okviru programa. Želim posebno da zahvalim direktorima i direktoricama obrazovno-vaspitnih ustanova, nastavnicama i nastavnicima, koordinatorima i koordinatorkama Eko škola, učenicama i učenicima i svim učesnicama i učesnicima i članovima školskih zajednica koji su svojim radom, entuzijazmom i upornošću doprinijeli uspjehu programa. Posebnu zahvalnost upućujem nacionalnoj koordinatorki međunarodnog programa Eko škole Neveni Čabrilo na posvećenom vođenju i uspješnom sprovođenju programa već dugi niz godina. Hvala svima koji su dali doprinos razvoju i unapređenju programa Eko škole i želim nam još mnogo zajedničkih uspjeha.
1: Prisutna je pozdravila i Svetlana Drobnjak, direktorica direktorata za predškolsko vaspitanje i osnovnoškolsko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija.
4: Veliko je zadovoljstvo danas i u svoje lično ime, u ime Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, zajedno sa vama slaviti uspjeh naših ekoškola i svih onih koji su svojim radom pokazali da briga o prirodi počinje od nas samih. Program ekoškole, kao što su to prethodni govornici istakli, u Crnoj Gori uspješno se sprovodi od 2016. godine, a danas okuplja više od 50 obrazovno-vaspitnih ustanova koje su stekle ovaj status, dok još više desetina njih pripremaju se da im se pridruže. To je najljepša potvrda da naše škole i vrtići žele da budu mjesta u kojima se ne uči samo iz knjiga, već se najbolje uči kroz odgovornost i kroz lični primjer. Posebne čestitke danas želim da uputim našim učenicima. Draga djeco, upravo vi najbolje pokazujete da velike promjene počinju malim stvarima. Kada čuvate vodu, zasadite drvo, brinete o školskom dvorištu ili posjetite druge da čuvaju prirodu, vi već mijenjate svijet oko sebe. a iza sve naše djece i njihovih uspjeha stoje naši nastavnici, vaspitači, direktori i čitava ponosna obrazovna zajednica. Zato, drage koleginice i kolege prosvjetni radnici, najljepša hvala vama što zajedno stvarate generacije koje će znati ne samo da vole prirodu, već i da je čuvaju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavit će da podržava naše ekoškole, jer vjerujemo da put ka održivoj i odgovornoj Crnoj Gori počinje upravo u učionici. Čestitam svim dobitnicima zelene zastave i neka ta zastava bude priznanje za ono što ste uradili, ali i podstrek za sve ono lijepo što tek dolazi.

0: Eko kutak.
1: O dosadašnjim rezultatima programa u proteklih 10 godina kao i planiranim aktivnostima govorila je Nevena Čabrilo, nacionalna koordinatorka programa Eko škole u Crnoj Gori.
2: Zahvalnost i u moje ime, prije svega zahvalnost Skupštini što je organizovala ovaj događaj na ovom mjestu, jer bez saradnje kompletnog društva ovaj program ne bi uspio. Ovo je jedan program koji se odvija na bazi kompletne participacije svih ministarstava. Zahvaljujem generalnoj direktorki direktorata za predškolsko i osnovno iz Ministarstva prosvete na ovako lijepim riječima i podršci koju Ministarstvo prosvete pruža Zavodu za školstvo u sprovođenju ovog programa. Također se zahvaljujem direktorici koja podržava sve aktivnosti koje sprovodimo u Zavodu za školstvo i na taj način svi zajedno pružaju ono što je najvažnije, podršku. Bez podrške donosioca odluke ovaj program ne bi uspio. Također danas sa nama ovdje nisu predstavnici opština, ali je veoma važno zahvaliti se i njima, jer smo uspjeli da uspostavimo tijesnu saradnju sa svim opštinama u Crnoj Gori. Zaboravila sam da zahvalim svima vama na podršci i nesebičnom radu i trudu koji ulažete tokom realizacije ovog programa već dugi niz godina. Ono što je važno na početku naglasiti, program Eko škole je međunarodni program. Realizuje se trenutno u 107 država svijeta. Više puta smo čuli od kad Crna Gora participira u ovom programu, ali ono na što treba podsjetiti jeste da se ovaj program u svijetu realizuje od 84. godine. Ova fondacija je uspostavljena tada. Više puta je pomenuto šta ovaj program znači za naše škole, za našu djecu i kompletnu zajednicu. Rekli smo da Eko škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih ustanova, da aktivnosti počinju u učionici, a da se završavaju nekim praktičnim djelovanjem u zajednici. Za 10 godina u Crnoj Gori imamo 64 akreditovane obrazovno-vaspitne ustanove. To je neverovatan uspjeh Crne Gore koji je prepoznat ne samo kod nas. Vrijednost ovog programa su naše obrazovno-vaspitne ustanove i institucije veoma dobro prepoznale, ali ono što je jako važno, što su Crnu Goru prepoznali na međunarodnom nivou za tako kratko vrijeme da smo uspjeli da akreditujemo 64 ustanove. Imamo trenutno 37 obrazovno-vaspitnih ustanova koje su u fazi pilotiranja. Prosto želim da podsjetim i na to, zbog vas koji niste iz škola, ovo je vrlo kompleksan program. Podrazumijeva jednu fazu pilotiranja od 2 godine. Nakon toga, ukoliko se ispune svi međunarodno propisani standardi koji su zajednički za sve škole svijeta, škola dobija tu prvu nagradu zelena zastava. Međutim, škola tu zastavu ne može da nosi ukoliko dalje ne sprovodi te aktivnosti, jer se program svake 2 godine reakredituje. Škole koje su reakreditovane, nosioci broncanih nagrada i sve skupa, znaju kako to izgleda pod mnogo strožim i zahtjevnim uslovima, jer se zahtjeva mnogo više ukoliko škola u kontinuitetu sprovodi program. Bilo je dosta u uvodnim izlaganjima da se radi o učenju i akciji. Ali ono što negdje treba stvarno naglasiti jeste da je ovo program koji žestoko mijenja kulturu u školskim zajednicama. Nekako se škola sve više oslanja na zajednicu, na lokalne organizacije, uspostavlja se bliža saradnja sa roditeljima i bliža saradnja sa nevladinim organizacijama, što nekako dodatno čini ovaj program ne samo prepoznatljiv, nego mu daje jednu dodatnu vrijednost, jer različiti učesnici ovaj proces posmatraju na različite načine, tako da uspijemo da sagledamo potrebe obrazovanja i potrebe nekih kompetencija koje naša djeca stiču u školi iz različitih ugova i sa terena, svijeta, biznisa i slično. Možemo vidjeti koliko su raznovrsne aktivnosti koje se sprovode u našim školama. Veoma važno da ovaj program značajno utiče na podizanje STEM kompetencija učenika, podiže digitalne kompetencije djece. Vrlo je brižljivo uvezan u sva strateška i reformska dokumenta, tako da daje značajnu podršku unapređivanju ciljeva učenja koji su propisani u tim dokumentima. Svima je poznato da Ministarstvo prosvete danas ima 120 e-tech laboratorija gdje su omogućene različite aktivnosti u našim školama. Prve e-tech laboratorije počeli smo još prije 5 godina, vjerovatno ima i škola ovdje koji su nosioci bronzanih medalja, gdje smo zajedno sa GIZ-om i njemačkom ambasadom opremili 14 učionica sa petkoreciklerom i 3D štampom i bili jedna od rijetkih država, ne samo u regionu, gdje se cirkularna ekonomija realizovala u školama. Ministarstvo prosvete je pružilo snažnu podršku ovom programu, tako da od tadašnjih 14 laboratorija danas imamo 120. Znači svaka škola koja ima više od 100 učenika ima mogućnost da realizuje ogroman broj raznovrsnih aktivnosti za svoje učenike. Svake godine Crna Gora je prepoznata na međunarodnom nivou. Od nastavnika godine. Prošle godine smo imali također izuzetan uspjeh. Izabrana je škola iz Crne Gore, osnovna škola Vuk Karadžić iz Podgorice, čiji su učenici kreirali video materijal za eko škole na svjetskom nivou. Što se tiče priprema za nastavu, svake godine raspisuje se poziv za pripreme za nastavu. Ove godine smo stvarno ostvarili nevjerovatan uspjeh. Ne kažem da se ti uspjesi ne nižu u kontinuitetu, ali imati četvrto i peto mjesto i 5 specijalnih priznanja od 10 ukupnih koje su odabrali tokom ove školske godine, stvarno je bilo zadovoljstvo prisustvovati prezentaciji rezultata. Ono što želim sad vas da podsjetim, a to će Zavod za školstvo službeno obavijestiti sve, juče smo imali sastanak sa Međunarodnom fondacijom, ove godine procedura je malo drugačija. Pripreme za nastavu se predaju na određenu temu do 26. marta. Također, za nastavnika godine može da se prijavi nastavnik čija škola nakon akreditacije 3 godine u kontinuitetu sprovodi program ili škola koja je u 2 zadnje godine imala pobjednike na takmičenju za ekoreportere. To su novine koje su nam na tom sastanku saopštene. Nagrada za nastavnike godine je 28. januara. Ove godine su 7 obrazovno-vaspitnih ustanova stekle mogućnost da dobiju zelenu zastavu. 14 obrazovno-vaspitnih ustanova je dobilo bronzanu medalju. I imamo još specijalnih priznanja i ove godine po prvi put nismo mogli da dogovorimo koja će to biti ustanova od ovih 7 koja sprovodi program, pa smo nagradili 2 obrazovno-vaspitne ustanove posebnim priznanjem. To svake godine radimo, znači škola koja prve 2 godine pokaže najveći uspjeh. Kao što sam na početku rekla, naš najveći uspjeh jeste saradnja na nivou kompletne države i plus međunarodna saradnja. Ovo je tim koji ovaj program u kontinuitetu sprovodi godina. Ovo je tim koji zaista voli ovaj program i radi na ovom programu nesebično. Sve odluke donosimo zajednički. Vidite da tu imamo i Ministarstvo ekologije, i Ministarstvo kulture, Kancelariju UNESCO, značajne organizacije koje su internacionalno u našoj državi, određeni broj nevladinih organizacija i normalno Zavod, Ministarstvo, Centar za stručno i ostale institucije bez kojih prosto ne bi bilo moguće sprovesti. Za poslednji slajd sam ostavila nešto što želim da kažem, da se program u kontinuitetu širi, ali ne samo što se širi, nego se sve brže i brže širi. Ove godine smo imali 16 prijavljenih obrazovno-vaspitnih ustanova, prvi put otkako sprovodimo ovaj program posle davne 2016. godine. Tad su se mnogi zaletjeli, mislili su to je lako i mnogi od njih su negdje zaostali na tom putu. Danas također imamo razvijene nastavne materijale, imamo razvijene website, platformu za ekoškole, imamo akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje program obuke za nastavnike, uspostavljenu strukturu na svim sferama i snažnu podršku ovog Ministarstva prosvete, ranije baš nešto taj program ekoškole nije im bio toliko blizak. Tako da se nadam da ćemo svi zajedno uspjeti možda u nekom bliskom periodu da uključimo i 100% naših škola u sprovođenje programa.

0: jer nema preko.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Postoji još nekoliko dijela koje su posvećena jeseni. Tako recimo, Haydnova Jesen u sklopu njegovih godišnjih doba ima i vokalne dionice.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Jesen u Rusiji je uvijek bila godišnje doba koju su opisivali brojni pisci, pjesnici, slikari i muzičari. Svi su u njoj vidjeli neponovljivu ljepotu ruske prirode koja u jesen oblači zlatne odore i preliva se u svom raskošnom šarenilu. No bilo je i drugačijih trenutaka jeseni sa turobnim pejzažima, umiranjem prirode i tugom zbog ljeta koje prolazi, a koje je bilo simbol života. Umiranje prirode u oči dolaska jeseni jedna je i od najtragičnijih i najtužnijih stranica jesenjeg života. Jesenja pjesma Petra Iljića Čajkovskog u ciklusu Godišnja doba zauzima posebno mjesto. Po ovom tragičnom koloritu ona je sadržajni centar ciklusa i rezultat čitave priče o ruskom životu i životu ruske prirode. Jesenja pjesma je o umiranju svega živog, pa u melodiji prevladavaju tužne intonacije. Svaki dan odlazim u daleku šetnju, nađem negdje u šumi zgodno mjestašce i dugo uživam u jesenjem vazduhu, ispunjenim mirisom opalog lišća, tišinom i čarima jesenjeg prizora sa njegovim karakterističnim koloritom, zapisao je Petar Iljić Čajkovski.

0: Patronažna sestra Olga Krivokapić u kotorske domove ulazi već 12 godina. Za sobom ima iskustvo i glavne pedijatrijske sestre u kotorskom domu zdravlja, odnosno dječjem dispanzeru. Za sve to vrijeme njena misija pod okriljem Doma zdravlja Kotor postala je svojevrsna institucija ljudskosti, empatije i podrške u najosjetljivijim trenucima jedne porodice. Kada se sredinom avgusta ove godine na glavnom gradskom trgu u okviru manifestacije Fashion Bang prolomio aplauz za ona proglašena za ženu heroinu, vratila su joj se sjećanja na prve korake generacija Kotorana i Kotoranki koje je ispratila i njegovala. Rado ih je podijelila i danas sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora i čitaocima čitateljkama našeg portala.
1: Moj prvi posao bila je hirurgija. Radila sam tamo 11 godina. 94. godine došla sam u dječji dispanzer Kotor. Bilo je to vrijeme bez mobilnih telefona, Google mapa i brze razmjene informacija. Poslije dosta godina, 2015. godine, počela sam da radim terenski posao, to je posao patronažne sestre, koji je, Boga mi, zahtijevao snalažljivost i nevjerojatnu volju. Adrese sam teško tražila po sjećanju, uputstvima komšija, po intuiciji, a jedina vodilja bila je odgovornost prema pacijentkinji, toj maloj bebi ili novom životu i njenoj majci. Do danas sam posjetila ukupno 3000 malih pacijenata.
0: Bilo da koordinira rad unutar doma zdravlja, pruža savjete u dječjem dispanzeru ili se priprema za izlazak na teren, njen pristup je uvijek isti, profesionalan, topao i ljudski.
1: Najvažnije je da me porodica prihvati, a da porodilju naučim da doji svoje dijete. To uvijek nije bilo lako. Znamo kako se nekada živjelo i kako su se majke mučile i kako su podizale svoje bebe, a znamo i da mnoge majke nisu imale ni kupatilo, a ne da pričamo o nečemu drugom.
0: Posao patronažne sestre, kaže Olga, traži strpljenje, dobru procjenu, komunikaciju, nježnost, ali i sposobnost da se uđe u tuđi prostor bez osjećaja nametanja.
1: Kada pokucam na vrata jedne porodice, ne ulazim tamo isključivo kao zdravstveni radnik, već i kao predstavnik institucije kojoj je ta porodica u tom trenutku povjerila dio svoje sigurnosti.
0: Kolektiv Doma zdravlja Kotor s ponosom ističe da je ovo priznanje stiglo u prave ruke, naglašavajući da mlade generacije medicinskih radnika i radnica imaju uzor u svojoj koleginici. Potom je na društvenim mrežama krenula lavina pozitivnih komentara. Više od 100, svi su bili saglasni da je Olga tokom najvažnijeg, ali i najosjetljivijeg perioda života bila njihov anđeo čuvar.
1: Moja uloga nije samo da dođem, okupam bebu, obavim ono što treba i odem. Posjeta patronaže sese je prije svega vrijeme učenja. Kako bebu pravilno držati i nositi, kako je kupati, prepovijati i njegovati, postaviti na dojku, kako je bezbjedno položiti da spava, sve su to pitanja na koja novi roditelji traže odgovor.
0: Međutim, postoji ono što ne piše u priručniku.
1: Meni je nekada teško objasniti kad je majka uplašena, a pogotovo kad želi da mi objasni iskustvo bake, prijateljice, kume, komšinice, kad neka njihova iskustva želi da prenese meni da bi ja se nekako obhodila prema tome tako. Pokušavam jednostavno da uđem u osnovnu srž, da je ona bitna, da je beba bitna, da vjeruje meni i da nema potrebe da sluša milion savjeta, nego da se skoncentriše na jednu osobu kojoj ona vjeruje i da će uvijek imati pravu informaciju.
0: Izazovi su, naglašava naša gošća, za današnje majke potpuno drugačiji u odnosu na one u prošlosti.
1: Mlade majke, nažalost, odgovore na sve sumnje u ovom vremenu. Nerijetko traže po forumima i društvenim mrežama, što zna da stvori veliku i dodatnu paniku i nesigurnost kod njih, a virtualne savjete pobjeđujem tako što im objašnjavam da moraju uvijek imati nekoga kome moraju da vjeruju, jer ipak mogu reći da je majčinski instinkt najbolji pokazatelj za ono što njima predstoji i što rade oko svoje bebe.
0: Tokom dugog radnog vijeka ostanu lijepe uspomene, ali i situacije koje nije lako zaboraviti. Ističe Olga, nije svaki teren isti, niti je svaka priča završena onako kako bismo željeli.
1: Bilo je dosta teških trenutaka, jedan je baš ostao upečatljiv. Beba je na terenu aspirirala, u trenutku sam naišla sreća, tako da se sve to brzo završilo, objasnila i baki i majci koje su se zatekle u tom trenutku. Zajedno smo pošli do zdravstvene ustanove i završilo se sve dobro i po bebu i po sve nas ostale.
0: Najveću vrijednost svih godina provedenih u patronaži danas vidi u susretima na ulici. U licima odraslih ljudi prepoznaje novorođene ljude, odnosno bebe koje je nekada obilazila u njihovim prvim danima života. Tada ih je gledala u naručju njihovih majki, učila roditelje kako da brinu o njima i pratila prve dane. Danas joj ti isti ljudi prilaze kao odrasli, neki već sa svojom djecom.
1: Vrijeme je prošlo, ali neke ljude upoznamo mnogo prije nego što oni toga mogu da se sjete. To je najljepši segment ovoga posla.
0: Poručila je Olga Krivokapić, čija je misija na terenu davno prerasla okvire same struke.
2: Planirano uređenje prostora oko renovirane Slavjanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Sa njim je nedavno na manifestaciji Dani Dobrotske torte razgovarala Biljana Marković.
3: Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene upravo je završena ova prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
4: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirice i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
3: Neću vas pitati koje su sad aktualnosti, nije možda prilika, što je
4: aktualno? Pa možete, aktualno je od 1. oktobra počinje partijno uređenje oko Slavjanske čitaonice.
3: Što to konkretno znači?
4: Konkretno znači da ide popločavanje kamenom u dijelu oko samog objekta, ide uređenje hortikulture, prezida, odnosno donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje i normalno sve zelene površine dobit će na novo ruho i nadam se da će biti baš onako za ponos i diku svih nas Dobroćana i normalno čitavog grada.
3: A u toku su i radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, mislim, postojećeg dječjeg igrališta na Blagentima.
4: Pa jesu, obnavlja se igralište na Plagentima. Danas sam u prolazu svratio i vidio sam da rade, počeli su bagre da rade, znači obnavlja se igralište koje je već postojalo, sad će biti odvojeno za manju djecu i za veću djecu i imat će neke nove sadržaje, tako da će, ne znam kada su rokovi, ali mislim će biti vrlo brzo ako posluži vrijeme.
3: Nedavno je u Dobroti održana i javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Šta su bile sugestije i primjedbe Dobroćana? Vi ste bili prisutni?
4: Mi smo u pismenoj formi, odnosno postali smo nadležnima naše sugestije. Pa da vam kažem nešto. Kako živimo u vremenu kako živimo, ja sam rekao to i ponavljam, mi smo biološki ugroženi. Jednostavno, promet s obraćajnicama, ulicama koji se odvija je toliko frekventan da jednostavno mi ne možemo više doći do najkraćih nekih destinacija. Isto se dešava na moru, zato govorim. Znači, problemi su. Prvo smo normalno rekli da je moramo riješiti jedno stalno vodosnabdjevanje gdje imamo normalnu vodu slatku za piće. Nakon toga su problemi u saobraćaju što morem, što kopnom, u problematiku komunalnih vezova i drugo su normalno komunalni problemi, odnosno problemi koji imamo sa ogromnim brojem stranaca i ljudi koji dolazi u toku ljeta i onda je problematika normalno odvoženja tog smeća i vjerovatno će trebati povećati broj mjesta gdje će se odlagati to smeće i reciklirati.
3: i mulo Svetog Matije je, evo sada vidimo, mnogi automobili su parkirani tu, postoje još i nekakvi plovni objekti. U ranijem periodu je iz mjesne zajednice apelovalo i da se to ukloni. Znate li koja će biti namjena u budućnosti tog prostora i kada će se konačno osloboditi od ovih...
4: Mišljenje savjeta mjesne zajednice da se mora gledati cjelina. Znači, Dobrotska riva zajedno sa Slavijanskom čitaonicom, sa Zogovima za Buće do magistrale. I to može da bude samo ako se bude gledalo kao cjelina i uradi se kao cjelina, odnosno rekonstruiše se, imaće svoju valorizaciju u potpunosti. Riva, nažalost, pripada, odnosno, u zoni morskog dobra. I tu ni mjesna zajednica, ali ni opština nema ingerencije za taj dio. Nadam se da će se to promijeniti, jer ta riva mora da ima potpuno druge sadržaje, mora da bude živa, tako da kažem. Ona je sad, nažalost, mrtva, ne služi ničemu, osim odlaganja brodova u zimskom periodu i eventualno sad nekakvih divljih turista koji spavaju, ne znam u kakvim uslovima, ona se mora privesti namjeni. Da li će to koristiti u nijednom dijelu Lahor kao jedriličari i da bude ekonomski dio, a ovo drugo da se napravi sportsko-rekreativni, nadam se da će to da bude, da ćemo donijeti nekakve, da će i morsko dobro izaći u susret, a i opština Kotor da se to privede namjeni, odnosno da bude, da bude normalno sve u svrsi građana.
3: Da bi se kao mjesna zajednica obraćali morsko dobro?
4: Pa mi se obraćamo u svom dijelu komunalnih vezova, obraćamo se morskom dobru, naravno preko opštine, za to što je takva procedura.
3: Uh-huh. I kakvi su njihovi odgovori?
4: Pa da vam kažem nešto, za sad nemam odgovore, pričamo o nivou. To je nivo na koje pokušavaju opštine da riješe, inače sa ministarstvom i sa vladom Crne Gore, upravljanje dijelom mora i priobalja ovih 6 primorskih opština. Nadamo se da će to biti riješeno u korist opština, tako da kažem. Jer normalno mislim da ćemo naše probleme lakše rješavati na lokalnom nivou nego ono što treba ići prema Podgorici, odnosno kad po meni ljudi koji su mnogo udaljeni od mjesta zbivanja, mislim da najbolje ne vide.
3: Hvala vam na ovim informacijama što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala i vama na svakodnevnom interesovanju.

0: Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljnije Nataša Janović.
1: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Film je osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru. Slijedio je film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom, kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
2: Od večeras pa do 11. oktobra Kotor će ponovo biti mjesto susreta filma, autora mladih, osoba sa invaliditetom, umjetnika i profesionalaca iz Crne Gore, regiona i svijeta. Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu i inkluziji. Sedmo izdanje festivala ne bi bilo moguće bez institucija i partnera koji su prepoznali njegov značaj. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
1: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladim i ranjivim društvenim grupama.
3: Kotor je grad bogate kulturne tradicije, grad susreta različitih kultura i ideja, grad koji svoju posebnost duguje upravo otvorenosti prema različitostima. Zato je važno što je Uhvati film postao dio našeg kulturnog života i što Kotor donosi mnogo više od filmskih projekcija. Donosi priliku da zastanemo, da se zapitamo koliko zaista razumijemo jedni druge i koliko smo spremni da gradimo društvo u kojem svaka osoba ima svoje mjesto. Kao predstavnici lokalne samouprave svjesni smo da je pred nama još mnogo posla i mnogo rada. Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima, a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži. U tom procesu, saradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom, ustanovama kulture, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom ima poseban i značaj. Festival Uhvati film upravo takvu saradnju čini vidljivom i pokazuje da kultura može biti snažan prostor susreta, razumijevanja i društvene promjene. Posebno mjesto u festivalskoj priči ima i nagrada Lanterna, svjetionik. Simbolika ovog naziva izuzetno je važna i snažna. Svjetionik ne uklanja sve prepreke na putu, ali nam pomaže da ih prepoznamo, da pronađemo pravac i sigurnije nastavimo dalje. Na sličan način, ovaj festival osvjetljava i priče koje zaslužuju da budu ispričane, talente koji zaslužuju da budu prepoznati i društvene prepreke koje zajednički moramo uklanjati.
1: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada. Radulović je ocijenila da su teme kojima se Uhvati film bavi važne za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
4: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo. Jer inkluzivno društvo ne stvaramo samo velikim riječima i deklaracijama, već svakodnevnim odnosom prema ljudima koji su drugačiji od nas. Upravo kultura i umjetnost imaju mogućnost da te granice pomjeraju i da nas podsjete da iza svake različitosti i prije svega stoji čovjek i njegova priča.
1: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove, kao i animaciju.
5: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma. Ono što je također vrlo zanimljivo je da ćemo od 4 sata imati jednu vrstu razgovora, radionice, masterklasa upravo sa čovjekom koji je glavni protagonista tog filma. On je, nažalost, doživio tešku nesreću od tada u kolicima, međutim, prosto uspio je da nevjerojatnom snagom započne jedan novi život, da tako kažem, i počeo je da se bavi dizajnom zvuka. Nekoliko godina kasnije osnovao je svoju firmu koja se zove Quadrophonic Sound, igra riječi u odnosu na njegovu dijagnozu, i sada radi neke nevjerojatne stvari, recimo za firme kao što su Netflix, Google, Meta i slično.
1: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koji čine učenici Pomorske škole i gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala. Osim filmskog programa, festival razvija posebne programske cijele koje povezuju film, inkluziju mlade, kreativne industrije i regionalnu saradnju.
2: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010. A posebno nam je drago što je sa nama i Dodo, naš detektiv i jedan od junaka ove priče, sa kojim ćemo se družiti tokom festivala.
1: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
0: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
6: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kamen je jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka, što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip i on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima 10 različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našega grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke. Znači jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike, u Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima. A druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas. A postoji još jedna, novovekovna, a to je iluminacija naših bedama koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i kog, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava. Da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Deca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna. I u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran i dece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosećanja. I to što se lav ne obazire na sve te dečije uzurpacije je takođe nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, takođe pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske teme.
0: Kako je istakla Kandić Simonović, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače. Iako nema sačuvane dokumentarne građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena.

0: Povodom obilježavanja Dječje nedelje u multimedijalnoj sali Kulturnog centra održano je predavanje na temu prednosti i rizici korištenja vještačke inteligencije koje je organizovano u saradnji sa Domom zdravlja Kotor. Sa učenicima su razgovarale dr. Branka Mitrić, klinička psihološkinja i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kotor.
1: Koristite za esej, može da se koristi, vidite sad situaciju, znači ovako, svoj drug koristite četvrčistni knjiž da napiše sastav iz maternjeg jezika i dobije peticu. Kako se osjećaš ti koji si pisao? Dobro, i pohvališ druga, ali ti recimo se trudiš, napisao si dobro, znači šta tvoj drug gubi, a šta dobije?
2: Pa, ja mislim da bi dok mi taj nastavnik predodao, ja mislim da bi skapirao da je pisala, a taj koji je pisao, ja mislim da pa, ovaj koji je učio, koji se bar malo kontrolirao, on će bar sam da obuduće što je pogrešio, ovaj će samo da nastavi sastavljeno i
1: vidjeti. Da bi naučio neko. Ne znam da li se vi sjećate, ne znam koji se sad vidi da, ali mislim da je to bilo 2025. godine, kada su maturanti imali polagali sve maturu. I onda su na odgovor, koji na koji su trebali odgovor, da napišu neki esej, svi napisali isti sastav i svi su imali greške na istom mjestu. Rezultat toga je bilo da su svi dobili. Tako da je taj solučan, jeli? Na kraju završio čak na sudu, da se vidi da li su nečija prava uložena. Međutim, činjenica je da znači, svi prepisivali, svi su napravili istu grešku i svi su mislili da onaj pored njega to neće uraditi, a ispostavilo se da je u stvari na jedan te isti upit, recimo njih, ne znam, 50, je dobilo isti opet. To vam opet govorim o onim riznicima, korištenja vještačke inteligencije.
3: A pošto svi koristite vještačku inteligenciju, jeste nekad probali da pričate sa...
2: Da,
3: sa njima,
2: da.
3: Kao sa prijateljem nekim.
4: Da, da. A? Da, da, da možete stojiti.
3: Šta?
4: Da, da stavite kao da njegov kao stvari što on radi, da mu stavite kao kako vi želite, onda mu možete staviti sve njegove spine, on vama priča po nekim.
3: Po drugim. I je li bolji odnos sa tim nego sa pravim drugom?
4: Da, da.
3: A?
4: Ne, a ne, ne. Mislim se da li
3: pa dobro, znaš šta, iz istraživanja koja su radili u nekim razvijenim zemljama kažu da sve više mladih ljudi, tinejdžera, se povjerava više vještačkoj inteligenciji nego pravim prijateljima ili odraslim osobama. Oni su uvijek raspoloženi za razgovor, nikad im nismo dosadni, uvijek su strpljivi, ali iako zvuči kao pravi prijatelj, vještačka inteligencija nema osjećanja. Kad kaže, razumijem te, vidim da si tužan, može li ona osjeti da smo mi tužni?
2: Ne. Ona ove ljude, cijelo vrijeme kreće istim glasom.
3: Istim glasom. Čak možda podesiš koji glas želiš. Hoćeš muški, ženski, grublji, nježni, svašta nešto, da?
1: Znači, kada vi nešto uzmete, neku lekciju, pa je sami pročitate i naučite. To je aktivan pristup. I šta mislite, zašto to duže pamtite?
2: Jesu mi to pročitali sami.
1: Bravo, upravo to. Znači, ti si angažovao svoj mozak, a mozak je naučio pa zapamtio.
3: To se isto odnosi na emocionalni razvoj. Znači, ako naučite kako da se iznesete sa nekom teškom situacijom, recimo neka svađa sa prijateljicom ili prijateljom, vi svega toga naučite kako kasnije da se snalazite u različitim životnim situacijama koje nekad budu teške. Ako tražite kraći odgovor koji će vam dati vještačka inteligencija, sljedeći put ćete opet biti nespremni za narednu situaciju. Isto kao ovo što smo pričali o inteligenciji, odnosi se znači na emocionalni razvoj.
0: Povodom Dječje nedelje u ponedjeljak 12. oktobra u sali Kina Boka bit će organizovan susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. A na temu da li je svaka tuga depresija, u Kotoru je na festivalu Tri dana duše nedavno govorila doktorka psihijatrije Teja Dakić. Ona je objasnila da se tuga najčešće javlja kao odgovor na gubitak koji ne mora nužno podrazumijevati smrt bliske osobe. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
5: Jedno od centralnih pitanja bilo je kako razlikovati tugu kao prirodnu ljudsku emociju od stanja koje prelazi u oblast patologije.
6: Tuga nije nešto što nužno preplavljuje svaki aspekt našeg života. I tugu vrlo često možemo da vežemo za neke možda i konkretne događaje, konkretne situacije, dok depresija nekako se preliva na različite stvari. Ono što najviše razlikuje tugu od depresije prije svega jeste intenzitet i trajanje i to koliko nas obuhvata. Ono što bi najviše istakli, uglavnom sad u poslednje vrijeme u literaturi se posebno ističe da je vjerojatno izostanka motivacije i kapaciteta da se doživi zadovoljstvo i radost. Mi kad tugujemo može nas nešto obradovati, izmamiti osmijeh, nekada u teškim depresivnim epizodama vrlo često to bude onako potpuno zaravljeno. Drugo, depresija nam utiče i na niz drugih stvari, na pažnju, na koncentraciju, na volju za druženjem, na san, na apetit i negdje malo po malo gasi nam i volju za životom. Moguće, ne mora da znači malo blage, umjerene i teške. Tako da depresija mnogo više čovjeka uzme nego što je to stvar sa tugom. A funkcionalnost jeste nešto što je važno. Svi mi nosimo neke svoje tuge i gubitke, ali depresija može zaista da učini da ne možemo da izađemo na crtu nečemu što su svakodnevni izazovi. Od toga da neko ustane iz kreveta, toga da se okupa, da nešto pojede, do toga da naravno ode na posao, brine o djeci ili već šta god ide dalje.
5: Dakić je istakla i značaj razumijevanja drugih i navela da to što nekome kažemo da ne bude tužan ili depresivan neće pomoći.
6: Kao da nekome kažemo kad nogu slomi pa skoncentriši se malo da ti tako zaraste. Znači ili to ako imaš migrenu, onda kao ono pa samo treba da se potrudiš da te ne boli glava. Mislim to je vam pameti. Znači ti

0: svoje emocije da bi mogli da učestvujemo u tuđima i da ga razumijemo. A to trgnice i ostale stvari ne rade. Bolje je biti prisutan i biti tu bez insistiranja na nečemu. Naravno, stimulisati nekoga na male korake. U smislu to, ajde hoćeš da prošeta, hoćeš 5 minuta da nešto radimo. Ajde mrvicu. I biti samo tu bez osuđivanja i bez umanjivanja. Prije nego govoriti te tako efikasne floskule.
1: Doktorka Tea Dakić zatim je pojasnila različite termine koji se vežu za depresiju.
0: Puno tih termina i čujemo i kad nam se ljudi vraćaju kad dođu sa svojom već gotovom dijagnozom. I onda recimo nešto što često čujemo, klinička depresija. Klinička depresija je depresija koja se može postaviti kliničkim kriterijom. Funkcionalna depresija je nešto što suštinski ne postoji. Kako bih rekla, to što neko ide na posao, ide na trening, vozi djecu u školu, ide tamo, brine o roditeljima i sve ostalo, ne znači da je suštinski funkcionalan, zato što je to samo privid funkcionalnosti. To kako on to obavlja sa zadnjim atomima snage uz ogromno iscrpljivanje i bez ikakvog osjećaja ispunjenosti zbog toga, to je ono što mi iznutra znamo, taj neko zna da kaže ništa mi se ne radi, teško mi je da ustanem, ali moram. Znači, ništa od toga ne znači da je neko to kako ga mi gledamo s polja da je funkcionalan, taj neko se ne osjeća funkcionalno. I to je ono u čemu je razlika. On zna da obavlja to, ali zna da to nije to.
1: Tuga, dakle, nije uvijek depresija, niti svako teško emocionalno stanje zahtjeva liječenje. Ipak važno je da sopstvena osjećanja, ali i osjećanja drugih ne umanjimo, već da ih razumijemo i na vrijeme prepoznamo kada je potrebna pomoć, zaključila je doktorka Tea Dakić.
2: Tačno je 10 sati i 47 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj, Primorac danas od 17.30 igra sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija, a u nedjelju od 11.30 sa domaćim Pays d'Aixom. Dvije najbolje plasirane ekipe sa ovog turnira idu u grupnu fazu takmičenja. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige u subotu dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14 sati i 30 minuta. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor u subotu od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja u subotu od 18 časova, dok će gimnazijalac 2 u prvom kolu prve lige u nedjelju od 15 sati u dvorani Župa u Tivtu odmjeriti snage sa Akademijom. Futsal ekipa Katara 2019 u subotu od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Kotor će od danas do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovat će ovog vikenda na Kupu Arbuna u Novalji na Pagu. Kako rekao smo, vaterpolisti Primorca danas u Francuskoj počinju kvalifikacije za Eurocup. Cilj Kotorana je plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Turnir najavljuje centar Primorca Nemanja Ubović.
1: Putujemo za Francusku, očekuje nas kvalifikacije za Eurocup. Prva utakmica protiv ekipe Galatasaraja. Imali smo dovoljno vremena i što se nas tiče i da se pripremimo, da se uigramo. Dosta su nam pomogle ove utakmice u regionalnoj ligi da podignemo malo naš nivo igre. Mislim da smo na dobrom putu. Doduše, kad se pogleda bodovno, možda nam fali koji bod više, ali mislim da smo podigli nivo naše igre, nivo naše agresivnosti u odbrani pre svega. I idemo dobro pripremljeni na put u Francusku. Mislim da će turnir biti izuzetno jak iz razloga što se svaki dan igra po jedna utakmica. Mislim da smo jedni od favorita u ovoj grupi i da tako treba i da se postavimo od samog starta i očekujem našu najbolju igru do sada.
0: Ovog vikenda sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovaće na tradicionalnom kupu Arbuna koji se održava u Novalji na ostrvu Pag. U susret takmičenju za Radio Kotor govori Nemanja Dona Kaščelan iz kluba Grand Prix.
2: Već idemo sljedećeg vikenda na Pagu u Novalji na kup Arbuna. Ovo će biti naš treći nastup našega kluba. To bude lijepo, to pravi sportsko-ribolovni klub Luc iz Novalje. Bude tu dosta takmiča, dođu iz Slovenije, dođu iz Hrvatske od svuda, dođemo mi. Ove godine mislim da ćemo samo mi biti iz Crne Gore. Tu je malo drugčiji ribolov nego kod nas. Isto se riba iz barke, ali se barka ne sidri, nego smo u driftu. Ali meni iskreno to odgovara, jer mi tako nekad i ovdje ribamo na rombune, pustimo se niz kurenat i tako to. Mene iskreno to odgovara. A eto, vidjet ćemo, dobro suvati ribe, za sad je bar tako bilo. Ono, rombun, kao i kod nas. Kao i kod nas, međutim, kod nas je, na primjer, mjera 15 cm najmanji primjerak, a tamo je 20. Uzimaju se u namjerenja 20 najtežih riba, dokle kod nas ide cijeli ulov.
0: U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor nedavno su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utiscima i rezultatima za Radio Kotor govorio je osnivač i predsjednik kluba Nemanja Dona Kaščelan.
2: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je. Svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić, koji se takmiči za klub iz Herceg Novog, Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kašćelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom. Dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugova Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo jedni dobri domaćini, što je sami takmičari i gosti govore, tako da, eto, idemo dalje.
0: Naredni dani bit će iskorišćeni za pripremu seniorske i juniorske reprezentacije za učešće na svjetskim prvenstvima u ribolovu iz Broda, koja će se od 24. do 31. oktobra održati u Španiji.

0: Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 9. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro su risno organizovala hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni u kliničko-bolnički centar Kotor. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor otvoreno sinoć u kinu Boka. Večeras otvaranje izložbe pod nazivom Ljepota otoka Krka u Pomorskom muzeju Crne Gore i koncert hora Slavjanke iz San Franciska u crkvi Svetog Duha. Pred nama bogat sportski vikend. Vrijeme s jutra je pretežno oblačno sa povremenom kišom.
1: Kotorska hronika.
0: Premijer Milojko Spajić je istakao da je nakon današnje uspješne akcije u Risnu jasno da postoji hibridno djelovanje na koje su upozoravali ranije i da je poruka Crne Gore jasna. Štitimo svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro započela akciju usmjerenu na hapšenju osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar, potvrđeno je portalu RTCG. U Risnu su uhapšeni Mihajl i Valerija Zvinčuk, za koje se navodi da su među vodećim ljudima te organizacije, kao još troje njihovih saradnika. Pobjeda tvrdi, pozivajući se na saznanja iz sektora bezbjednosti, da je Mihajl Zvinčuk pukovnik Ruske vojne obavještajne službe GRU zadužene za hibridne operacije. Kako saopštava Telegram kanal projekta Ribar, privedeni su planirali da snimaju u Cetinskom manastiru, prenosi rbc.ru. Tim Ribara, kako se ističe, tvrdi da je unaprijed dobio zvaničnu dozvolu za rad na teritoriji manastira. U planu je bilo snimanje Cetinskog manastira, za što je ranije podnijet potpuno zvaničan zahtjev, saopštili su predstavnici Ribara. Prema njihovim riječima, kako prenosi RTCG, svi privedeni boravili su u zemlji legalno i zvanično i imali su kod sebe kompletnu dokumentaciju. U akciji hapšenja su učestvovali pripadnici crnogorske policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Navodi se da su osim Zvinčuka privedena njegova supruga i troje njihovih saradnika. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavjanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio Radio Kotoru predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, a sa njim je nedavno na manifestaciji Dani Dobrotske torte razgovarala Biljana Marković.
2: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević pored mene, upravo je završena ova prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
3: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata i ovako lijepe Dobrote.
2: Što je aktualno?
3: Aktualno je od 1. oktobra počinje partijno uređenje oko slavjanske čitaonice.
2: Konkretno
3: znači da ide popločavanje kamenom u dijelu oko samog objekta, ide uređenje kulture, prezida, odnosno donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje i normalno sve zelene površine dobit će na novo ruho i nadam se da će biti baš onako za ponos i diku svih nas Dobroćana i normalno čitavog grada.
2: A u toku su i radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, mislim, postojećeg dječjeg igrališta na Vlagintima.
3: Pa jesu, obnavlja se igralište na Plagentima. Danas sam u prolazu svratio i vidio sam da rade, počeli su bageri da rade, znači obnavlja se igralište koje je već postojalo, sad će biti odvojeno za manju djecu i za veću djecu i imaće neke nove sadržaje. Tako da će, ne znam kada su rokovi, ali mislim će biti vrlo brzo ako posluži vrijeme.
2: I Mulo Svetog Matije je, evo sada vidimo, mnogi automobili su parkirani tu, postoje još i nekakvi plovni objekti. U ranijem periodu je iz mjesne zajednice apelovalo i da se to ukloni. Znate li koja će biti namjena u budućnosti tog prostora i kada će se konačno osloboditi od ovih...
3: Mišljenje savjeta mjesne zajednice da se mora gledati cjelina. Znači, Dobrotska riva zajedno sa Slavijanskom čitaonicom, sa Zogovima za buće do magistrale. I to može da bude samo ako se bude gledalo kao cjelina i uradi se kao cjelina, odnosno rekonstruiše se, imaće svoju valorizaciju u potpunosti. Riva, nažalost, pripada, odnosno, u zoni morskog dobra. I tu ni mjesna zajednica, ali ni opština nema ingerencije za taj dio. Nadam se da će se to promijeniti, jer ta riva mora da ima potpuno druge sadržaje, mora da bude živa, tako da kažem. Ona je sad, nažalost, mrtva, ne služi ničemu, osim odlaganja brodova u zimskom periodu i eventualno sad nekakvih divljih turista koji spavaju, ne znam kakvim uslovima, ona se mora privesti namjeni. Da li će to koristiti u njenom dijelu Lahor kao jedriličari i da bude ekonomski dio, a ovo drugo da se napravi sportsko-rekreativni, nadam se da će to da bude, da ćemo donijeti nekakve, da će i morsko dobro izaći u susret, a i opština Kotor da se to privede namjeni, odnosno da bude normalno sve u svrsi građana.
2: Hvala vam na ovim informacijama što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala i vama na svakodnevnom interesovanju.
0: Savremeni angiografski sistem stigao je u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija je planirana za narednu sedmicu. Nakon testiranja i obuke osoblja u novoj angiosali trebalo bi da počne izvođenje dijagnostičkih koronografija, čime će pacijentima sa Crnogorskog primorja biti dostupnija savremena kardiološka dijagnostika. U skladu sa ranijim najavama iz kompanije Bemax, postavljanje završnog sloja asfalta na bulevaru Tivat Jaz počelo je ovog mjeseca. Ministar saobraćaja Radoš Zečević ranije je izjavio da bi radovi na bulevaru trebalo da budu završeni do kraja godine. Podsjetimo, bulevar Tivat Jaz dug je oko 16 km, ima po dvije trake u oba smjera, 12 kružnih tokova i 5 raskrsnica. Vrijednost projekta je 54 miliona eura, finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, sredstava regionalnog vodovoda i državnog budžeta. 3000 beba, isto toliko posebnih trenutaka i bezbroj susreta čine posao patronažne sestre Doma zdravlja Kotor Olge Krivokapić. Ovoga ljeta na manifestaciji Fashion Bank njen rad i posvećenost prepoznati su i kroz priznanje Žena heroina, bilježi Sanja Čavor.
4: Patronažna sestra Olga Krivokapić u kotorske domove ulazi već 12 godina. Za sobom ima iskustvo i glavne pedijatrijske sestre u kotorskom domu zdravlja, odnosno dječjem dispanzeru. Za sve to vrijeme njena misija pod okriljem Doma zdravlja Kotor postala je svojevrsna institucija ljudskosti, empatije i podrške u najosjetljivijim trenucima jedne porodice. Kada se sredinom avgusta ove godine na glavnom gradskom trgu u okviru manifestacije Fashion Bang prolomio aplauz za ona proglašena za ženu heroinu, vratila su je se sjećanja na prve korake generacija Kotorana i Kotoranki koje je ispratila i njegovala. Rado ih je podijelila i danas sa slušaocima i slušateljkama Radio Kotora i čitaocima čitateljkama našeg portala.
5: Moj prvi posao bila je hirurgija. Radila sam tamo 11 godina. 94. godine došla sam u dječji dispanzer Kotor. Bilo je to vrijeme bez mobilnih telefona, Google mapa i brze razmjene informacija. Poslije dosta godina, 2015. godine, počela sam da radim terenski posao, to je posao patronažne sestre, koji je, Boga mi, zahtijevao snalažljivost i nevjerojatnu volju. Adrese sam teško tražila po sjećanju, uputstvima komšija, po intuiciji, a jedina vodilja bila je odgovornost prema pacijentkinji, toj maloj bebi ili novom životu i njenoj majci. Do danas sam posjetila ukupno 3000 malih pacijenata.
4: Bilo da koordinira rad unutar doma zdravlja, pruža savjete u dječjem dispanzeru ili se priprema za izlazak na teren, njen pristup je uvijek isti, profesionalan, topao i ljudski.
5: Najvažnije je da me porodica prihvati, a da porodilju naučim da doji svoje dijete. To uvijek nije bilo lako. Znamo kako se nekada živjelo i kako su se majke mučile i kako su podizale svoje bebe, a znamo i da mnoge majke nisu imale ni kupatilo, a ne da pričamo o nečemu drugom.
4: Posao patronažne sestre, kaže Olga, traži strpljenje, dobru procjenu, komunikaciju, nježnost, ali i sposobnost da se uđe u tuđi prostor bez osjećaja nametanja.
5: Kada pokucam na vrata jedne porodice, ne ulazim tamo isključivo kao zdravstveni radnik, već i kao predstavnik institucije kojoj je ta porodica u tom trenutku povjerila dio svoje sigurnosti.
4: Kolektiv Doma zdravlja Kotor s ponosom ističe da je ovo priznanje stiglo u prave ruke, naglašavajući da mlade generacije medicinskih radnika i radnica imaju uzor u svojoj koleginici. Potom je na društvenim mrežama krenula lavina pozitivnih komentara. Više od 100, svi su bili saglasni da je Olga tokom najvažnijeg, ali i najosjetljivijeg perioda života bila njihov anđeo čuvar.
0: Opširni razgovor sa patronažnom sestrom Olgom Krivokapić možete slušati u nedjeljnom razgovoru 11. oktobra od 10:30. Govorit će nam o njenom višedecenijskom radu, podršci roditeljima, njezi novorođenčadi, dojenju i prvim danima roditeljstva. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor je istog dana od 19:30.
1: Kotorska kronika.
0: Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor od 11 do 11. oktobra donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, a zatim je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. Detaljni Nataša Janović.
6: Publika je imala priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Slijede film Eva, koji govori o inkluziji u javnoj ustanovi osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu kroz priču učenice Eve. Kako su naveli iz organizacije, Uhvati film već 7 godina u Kotoru, kroz filmsku umjetnost govori o osobama s invaliditetom, kroz njihove talente, stvaralaštvo, iskustva, ideje i pravo da budu ravnopravni učesnici kulturnog života.
7: Pred nama su 4 dana filmova, razgovora, masterclass programa, susreta mladih, programa posvećenih pristupačnosti, kreativnim industrijama, gamingu i inkluziji. Posebnu zahvalnost dugujemo opštini Kotor, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Filmskom centru Crne Gore, javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, kao i Western Balkans Fundu. Organizator festivala je nevladino udruženje Art 365 uz saradnju partnera iz Crne Gore i regiona.
6: U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
8: Naša odgovornost je da stvaramo uslove u kojima će prava biti praćena stvarnim mogućnostima,
7: a jednake šanse ne ostati samo princip kojim se teži.
6: Direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor Radmila Beća-Radulović istakla je značaj saradnje sa festivalom i njegovog mjesta u kulturnom životu grada. Radulović je ocijenila da su teme kojima se uhvati film bavi važne za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
8: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo.
6: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove kao i animaciju.
9: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenuti već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo evropska premijera tog filma.
6: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivaće stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koje čine učenici Pomorske škole gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala.
7: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010.
6: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezivao gradove Kotor i Krk, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepota otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena danas u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Hor Slavjanka iz San Franciska predstavit će se kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha danas sa početkom u 19 sati. Ulaz na koncert u organizaciji škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je slobodan. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
10: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kameni jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu seti, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka, što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, jel, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umjetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip, i on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima 10 različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umjetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našeg grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke, znači jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike, u Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima, a druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas, a postoji još jedna, novovekovna, a to je luminacija naših bedama koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i ko, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava. Da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Djeca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna. I u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran i djece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosjećanja. I to što se lav ne obazire na sve te dečije uzurpacije je također nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, također pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske teme.
0: Kako je istakla Kadić Simonović, pitanje Dučićevog boravka u Boki ostaje zanimljivo za književne istraživače. Iako nema sačuvane dokumentovane građe koja bi potvrdila detalje njegovog boravka, sama pjesnička slika Boke naslućuje njegovo poznavanje ovog terena. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas sjutra veče od 19 sati u katedrali Svetog Tripuna biće održan koncert Znanje anđela u izvođenju ansambla Per Sonat. Ulaz je slobodan.
1: Kotorska hronika.
0: Pred nama je bogat sportski vikend. U bazen, na teren i u salu će vaterpolisti Primorca, fudbaleri Grblja, rukometašice Kotora, odbojkašice Gimnazijalca, fudbaleri Katara. Opširnije Dragan Sklender.
11: U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj, Primorac danas od 17.30 igra sa Galatasarajem, u subotu u istom terminu sa Dinamom iz Tbilisija, a u nedjelju od 11.30 sa domaćim Pays de Aixom. Dvije najbolje plasirane ekipe sa ovog turnira idu u grupnu fazu takmičenja. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige u subotu dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14:30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor u subotu od 17:00 gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice Gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja u subotu od 18:00, dok će Gimnazijalac 2 u prvom kolu prve lige u nedjelju od 15:00 u dvorani Župa u Tivtu odmjeriti snage sa Akademijom. Futsal ekipa Katara 2019 u subotu od 18:00 gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Kotor će od danas do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovat će ovog vikenda na Kupu Arbuna u Novalji na Pagu.
0: A kao što je kolega rekao u prethodnom prilogu, ovog vikenda sportski ribolovci kotorskih klubova AMA i Grand Prix učestvovaće na tradicionalnom kupu Arbuna koji se održava u Novalji. U susret takmičenju za Radio Kotor govori Nemanja Donakašćelan iz kluba Grand Prix.
12: Već idemo sljedećeg vikenda na Pagu u Novalji na kup Arbuna. Ovo će biti naš treći nastup našeg kluba. To bude lijepo, to pravi sportsko-ribolovni klub Luc iz Novalje. Bude tu dosta takmiča, dođu iz Slovenije, dođu iz Hrvatske od svuda, dođemo mi. Ove godine mislim da ćemo samo mi biti iz Crne Gore. Tu je malo drugči ribolov nego kod nas. Isto se riba iz barke, ali se barka ne sidri, nego smo u driftu. Ali meni iskreno to odgovara, jer mi tako nekad i ovdje ribamo na rombune, pustimo se niskurenati, tako to. Mene iskreno to odgovara. a eto vidjet ćemo, dobro su vati ribe, za sad je bar tako bilo, ono rombun, kao i kod nas, kao i kod nas, međutim, kod nas je, na primjer, mjera 15 cm najmanji primjerak, a tamo je 20, uzimaju se u namjerenja 20 najtežih riba, dokle kod nas ide cijeli ulov.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 21 stepen, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 79%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti i na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar dominantno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Crnogorska policija u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost rano jutro su risno organizovala hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar. Savremena angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni u kliničko-bolnički centar Kotor. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor otvoreno sinoć u kinu Boka. Večeras otvaranje izložbe pod nazivom Ljepota otoka Krka u Pomorskom muzeju Crne Gore i koncert Slavjanka iz San Franciska u crkvi Svetog Duha. Pred nama i bogat sportski vikend. Vrijeme s jutra pretežno oblačno sa povremenom kišom. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.